Ha? Dobro došli na naše novo radno mesto radio. Ja sam ovdje na mikseti tehničar. Ova mikseta iz Njemačke specijalno, to što Švabu napravi. Ima 400 miliona ovih herca. Ima ove 4 eksterne veze. Ima milion vata.

dobro jutro, tačno je 6 časova i 1 minut. Lijepo je ovako kada vas nagovještaj sunca probudi ujutru i zaista lijepo. Nekako opet je lakše ustati, a teže odustati kada su ovakvi dani, nego recimo tamo negdje u novembru, decembru, pa i januaru, kada se probudite mrkli mrak u ovo, ono vrijeme kada vi ustajete negdje 15 do 5 otprilike i onda čekate da se razdani. Ali to razdanjivanje dočekate na poslu. Da, dođete i onda se polako rađa dan. Tako da ima sve svoje prednosti, naravno. Pa zimski san, nekako čovjek se ulijeni tokom zime, više ima vremena za neke druge stvari, za neke aktivnosti, možda bi se nešto pročitalo, možda bi se pogledao neki film ili slično, međutim kada dođu lijepi dani, sve nas nešto vuče napolje, ili da se nešto uradi, ili da se onako čovjek malo više, pa možemo reći, posveti nekim aktivnostima na otvorenom. Ja, tako da uvijek jedna strana, nekako šteta je provesti vrijeme u kući, pogotovo recimo u dane vikenda. A danas je petak, pa razmislite malo da se pokrenete. A ako ništa, onda rad je, kažu, stvorio čovjeka. Od nekih je rad napravio onu suprotnost, dakle, tako se osjećaju, barem kada vide da rad nije dovoljno vrednovan, ali šta da se radi, ti su uglavnom negdje vani, tako da poseban pozdrav za njih, ali ono što je bitno, to je da smo jutros svi živi, zdravi, da smo zajedno, ako nismo zdravi, da ozdravimo, da budemo bolje i to je na kraju krajeva uvijek ona želja koja se javlja svakog jutra i koja je sasvim logična. A ovo jutro je, pa mislio sam da su temperature malo niže, međutim ovo je sasvim solidno za jedno rano majsko jutro, tako da je to u Banja Luci izmjereno 10 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, dakle malo ispod normale i duva neki sjeverozapadni vjetar, možda on kvari utisak pa se čovjek učini da je hladnije nego što realno jeste, tako da duva brzinom od 1 metra u sekundi, kako bi to, čini mi se, Momir jednom rekao, kao da ima tempomat u automobilu pa drži brzinu. I dobro je dok drži, naravno, ne trebaju nam oni južni olujni. Temperatura u Sarajevu, Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici je 9 stepeni, zatim u Bijeljini 12, u Mostaru, Neumu i Trebinju 13 stepeni, dakle prilično ujednačeno u par grupa. Vrijeme danas pretežno, kažu, umjereno do pretežno oblačno. Kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima, i to mjestimično, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 16 i 21 stepen. Dakle, nešto hladnije u odnosu na prethodne dane, ali ništa strašno. Dakle, ne možemo to nazvati hladnim danom, naprotiv. E, sada ćemo da vidimo kakav je ovaj današnji datum bio kroz istoriju, ovaj 8. maj. Pa mislim da se dosta toga izdešavalo, pa ćemo krenuti redom. Uvijek su nekako stradali učeni ljudi i to je tako. Ubijali su ih naravno oni drugi, koja su njihova suprotnost. 1794. godine u Parizu je po nalogu revolucionarnog suda giljotinom pogubljen francuski hemičar Antoine Lavoisier, osnivač moderne hemije, formulisao zakon o neuništivosti materije i otkrio proces oksidacije. I prc, gotovo. Zatim 1828. godine u Švajcarskoj rođen Henri Dunant, osnivač Crvenog krsta, osnovao ga je 1863. godine i dobitnik prve Nobelove nagrade za mir 1901. godine. Tada je možda imala smisla, ta prva je dodijeljena kako treba. Zatim 1884. godine rođen američki državnik Harry Truman,
33. predsjednik Sjedinjenih Država od 1945. do 53. Predsjednik je postao poslije smrti Franklina Roosevelta, uveo je doktrinu Trumanovu, takozvanu doktrinu o vojnoj i ekonomskoj pomoći zemljama ugroženim ljevičarskim pokretima. Dakle, divno, podsjeća tačno na neke danas, i on je naredio ono bacanje atomske bombe i onaj zločin koji se dogodio u Hirošimi i Nagasakiju, da, jedan od najvećih ratnih zločina u istoriji, gdje su bačene bombe na civile. 1900. godine srpski fizičar Mihajlo Pupin patentirao u Njujorku aparat za telefonske i telegrafske prenose na velike udaljenosti. Mnogi su mu bili zahvalni i treba. Zatim, 1903. godine na Tahitiju je umro francuski postimpresionistički slikar Paul Gauguin. 1921. recimo u Švedskoj je ukinuta smrtna kazna. 1949. godine stvorena je Savezna Republika Njemačka, u čiji sastav su ušle dotadašnje zone pod američkom i britanskom i francuskom kontrolom, uspostavljene poslije Drugog svjetskog rata i poraza nacista. E sad, koliko su poraženi, ne bih rekao da jesu, ali dobro. Formirana je privremena vlada na čelu sa Konradom Adenauerom. To se možda i nije smjelo dozvoliti, ali dobro. 1952. godine umro je američki filmski producent William Fox, osnivač filmske korporacije Fox 1915. Kasnije je preimenovana u 20th Century Fox. Pa ćemo dalje. Da, 1973. recimo u Južnoj Dakoti u Sjedinjenim Državama okončana je pobuna Indijanaca koji su 10 nedjelja u opsadi držali malo prerijsko naselje. Tužna je sudbina tog naroda. 1980. godine u Beogradu je sahranjen predsjednik Savezne Republike, Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, Josip Broz Tito. Sahrani su prisustvovali najveći predstavnici više od 120 zemalja i 200 partija. Direktan prenos sahrane preuzele su televizijske stanice iz više od 40 zemalja. A 1984. Olimpijski komitet Sovjetskog saveza odlučio je da bojkotuje Olimpijske igre u Los Angelesu, optuživši vladu Sjedinjenih Država za kršenje Olimpijske povelje. Naravno, prije toga su Amerikanci bojkotovali igre u Moskvi koje su održane 1980. dakle 4 godine ranije. 1999. godina u NATO, zločinačkom NATO bombardovanju Savezne Republike Jugoslavije pogođena je ambasada Kine u Beogradu, poginulo 4 državljana Kine, najmanje 10 ranjeno. Taj napad je poljuljao odnose Sjedinjenih Država i Kine, gdje su uslijedili masovni protesti. Eto, to bi bilo to. I to je ono što se moglo izdvojiti kao najinteresantnije. Ima tu i čitav niz ružnih događaja koje smo preskočili, jer dan ne crnimo od ranog jutra. 6 časova i 8 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:23, još jednom dobro jutro. Evropa, Evropa, kažu ovako. Kiril Dmitrijev, šef Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, kaže, postavlja pitanje da li evropske birokrate koriste Hanta virus kao dodatno opravdanje za svoju energetsku krizu. On je komentarisao objavu zapadnih medija na društvenim mrežama, prije svega društvenoj mreži X, u kojoj se izvještava da švajcarski zvaničnici žure da pronađu kontakte čovjeka hospitalizovanog u Cirihu sa određenom vrstom Hanta virusa. Također kritikovao nemar u postupanju sa slučajevima Hanta virusa na kruzeru MV Hondius. Svjetska zdravstvena organizacija priznala je visoku smrtnost i kažu visoka stopa smrtnosti od Hanta virusa tokom prethodnih epidemija je bila zaista izražena. Također kažu da je organizacija u kontaktu sa svim zemljama čiji su putnici nalaze na brodu MV Hondius, koji je putovao iz Argentine za Zelenorska ostrva. Na brodu je 149 ljudi, uključujući jednog Rusa. Prema posljednjim izvještajima, kod 7 turista je dijagnostikovana bolest, od kojih je troje preminulo. Organizuje se njihov povratak kući uz poštovanje zaštitnih mjera. Prema raznoraznim portalima, Argentina je zabilježila najveću stopu oboljevanja od Hanta virusa u posljednjih 10 godina, već je potvrđen 101 slučaj, a najopasnija varijanta, sposobna da se širi među ljudima, nedavno je identifikovana kod pacijenta u Švajcarskoj. Prema saopštenju, pacijent je prethodno bio na brodu za krstarenje u Atlantiku. Švajcarska vlada vjeruje da ne postoji rizik od širenja bolesti, a šef Svjetske zdravstvene organizacije također je napomenuo da je situacija još uvijek ne liči na početak pandemije COVID-19, ali on što kažu ljudi i kako je to rekao i Dmitrijev, potrebno je nešto da se skrene pažnja sa energetske krize u Europi, jer škripi na sve strane i sada je potreba neki novi skretač pažnje. Znamo svi u vrijeme korone koliko je bilo koje kakvih manipulacija, zloupotreba, maltretiranja ljudi, neko je znao više, neko nije znao ništa, a kad ne znate ništa, onda ljude hvata strah i panika, a kada ljude uhvati strah i panika, onda je njima lako manipulisati. Tako se događalo i za vrijeme korone, pa je bilo otprilike ovako: molim vas, oduzmite nam sva ljudska prava, nam oduzmite samo za naše dobro, jer dajte, spasite nas za Boga, da ne stradamo, da ne pomremo. Eto, to je otprilike bilo to, a onda je to lako zloupotrijebiti i to se i činilo na sve moguće načine. Ko god je mogao nešto da učari, nešto da prisvoji, ukrade, tako je i činio. Evo i Ursula von der Leyen, o kojoj smo dosta pričali i pričat će se o njoj još jako mnogo, naručivala je milijarde evra su proćerdane. Njene prepiske sa direktorom Pfizera također su nestale, ona ih je upažljivo uklonila, izbrisala, tu je proglašena krivom, vidjet će se još šta će tu biti, da li će nešto biti, naravno na tome treba insistirati, ja se nadam da će neko to i učiniti.

bi se pomenuta gospođa našla tamo gdje je mjesto, i ne samo ona nego i mnogi drugi. Dosta je bilo pronevjera i o tome se jako puno govori, i u posljednje vrijeme revizori Europske unije su saopštili da nisu u mogućnosti da jasno prate način na koji se milijarde evra troše iz ogromnog fonda koji pomaže zemljama Europske unije da obnove privredu od štete koju je izazvala pandemija COVID-19. Mehanizam za oporavak i otpornost, RRF, bio je sistem grantova i kredita uspostavljen 2020. godine, dok su vlasti 27 zemalja članica zatvarale granice, uvodile blokade, borile se za vakcine kako bi pokušale da zaustave širenje potencijalno smrtonosnog koronavirusa. U to vrijeme najveći svjetski trgovinski blok bio je u svojoj najdubljoj recesiji do tada. Do januara ove godine finansiranje u te svrhe dostiglo je procijenjenih 577 milijardi evra iz, dakle, iz tih fondova. Ali u novom izvještaju Europski revizori i revizorski sud naveo je da je teško pratiti kako su države rasporedile svoje dijelove tog novca. Nisu identifikovane hiljade primalaca sredstava, uključujući mnoga preduzeća ili velike konzorcijume. Bez ovih informacija ne možemo procijeniti da li su sredstva pravedno raspodijeljena, da li postoje rizici koncentracije, da li novac Europske unije donosi vrijednost građanima. To je izjavila Ivana Maletić, inače članica suda koji je vodio revizije. Kaže, transparentnost nije tehničko pitanje, to je osnovni uslov za povjerenje i odgovornost. Europska komisija prikupila je novac zaduživanjem na tržištima kapitala, isplatila ga za projekte koji jačaju privredu, čineći je održivijim, ekološki prihvatljivijom i digitalnijom. Grantovi i krediti su izdati kada su primaoci ispunili određene uslove. To je bila razlika sa ranijom procedurom prema kojoj su se sredstva obično isplaćivala na osnovu toga koliko bi projekat koštao. Po pravilima vlade također moraju javno da objave 100 najvećih korisnika. Revizori su rekli da su od 10 zemalja Europske unije koje su posmatrali, 100 najvećih korisnika gotovo isključivo bila ministarstva, agencije, lokalne ili regionalne vlasti. Gotovo nikakve javne informacije nisu dostupne o primaocima iz privatnog sektora. Maletić je također izjavila da poslanici Europske unije koji istražuju mogućnost zloupotrebe sredstava redovno traže informacije o transferima i novcu koji ide kompanijama, konzorcijumima i drugima, a te informacije ne nalazimo. Revizori su se posebno mučili da dobiju detalje o primaocima u Francuskoj, čije vlasti su rekle da je to zato što je bilo previše administrativno teško dobiti informacije o krajnjim primaocima i isplaćenim iznosima. E sad, možete zamisliti, kaže, da u Francuskoj imamo hiljade i hiljade primalaca, kaže Maletić. Inače, slučajevi zloupotrebe su se već pojavili. Prije 2 godine policija u Italiji, Austriji, Rumuniji i Slovačkoj uhapsila 22 osobe u okviru istrage sumnjivog preusmjeravanja 600 milijuna evra iz fondova za pomoć poslije pandemije. Europska komisija je kritikovala nalaze revizora, saopštila da su joj ruke vezane jer se o pravilima koja regulišu korištenje fonda dogovorilo 27 članica. Komisija je branila uslove korištenja i postizanja prekretnica za isplatu sredstava, a saopštila je da funkcioniše sistem zahtjeva za isplate iz fonda, za izvještaje o napretku i detaljne analize odluka o plaćanju, i da je kontinuirano angažovana sa državama članicama na rješavanju nedosljednosti. Dakle, to je zaista, zaista nevjerovatno šta se tu radilo i koliko je tu novca otišlo bez traga. Kao što vidite, uopšte nema evidencije gdje je novac završio kada je u pitanju i privatni sektor, a i mnogi drugi načini kako je izvlačen taj novac, a cifra je zaista, zaista ogromna. Vi kad imate 577 milijardi evra na raspolaganju i to date ljudima da se finansiraju, da se oporave, nije to samo oporavak, to je debela krađa, debele pronevjere. Tako da vrlo često mi prozivamo naše, i treba naravno prozivati svakoga za koga se sumnja da
da je nešto pronevjerio, što mu ne pripada, što pripada narodu. Nekako uvijek ljudi gledaju ka Evropskoj uniji, misle da je tamo sve idealno. Daleko je od toga, daleko je od toga. Naravno, ne treba ništa idealizovati, ali naravno treba težiti tome da se, evo, kao što je sad ova revizija utvrdila, da i mi imamo slične revizije koje neće davati mišljenja sa rezervom, nego davati realnu sliku onoga šta se radi i kako se raspolaže tuđom mukom. Eto, to je ono što se nameće kao jedno zapažanje. Dobro, ništa gore nego kad je čovjek ljut na sebe, ni veće svađe, ni težeg pomirenja, pa kaže Ljubice, tako je. Zatim da vidimo ovako, Dragiša iz Štokholma kaže ovako: dobro jutro, nego ide li se i danas na slavu, ono kao Ivkova, valjalo bi, kaže Nena. Zatim Gordana je tu: dobro jutro, pozdrav sa Lošinja, sa vama započinje dan i zdravi, srećni, veseli bili i prelijepo cvijeće. Hvala Gordana. Zatim tu je Željka, kaže, da, jeste Željka, kaže petak je, kaže ne žuri nigdje, polako otvoraj oči, sipaj kafu, zahvali životu na još jednom novom jutru, nisu svi dani laki, ali svaki nosi novu priliku da nekome budeš razlog za osmijeh. Ako ti danas nešto ne ide kako si planirao, samo se sjeti, o tebi neće pričati bolji nego samo gori, naravno to je uvijek tako, zato hodaj mirno, čista srca, ne troši dušu na tuđe sjene. Neka vam ovaj petak donese dobre vijesti, mir u mislima i pjesmu koju ćete pjevušiti cijeli dan uz Big Radio. Hvala Željka na lijepim riječima. Zatim kaže dobro jutro za sve Bigovce od Deje i Kente, pozdrav. Zatim Azra je tu, kaže dobro jutro, pozdrav, Ohridsko jezero prošle godine i prelijep Labud i prelijepo jezero. Hvala Azra. Momir je također tu sa nama, kaže hajde Dragane, kaj razdanilo se odavno, dobro jutro svima, kaže konačno sam bio kod psihijatra, dijagnoza podvojena ličnost, račun 100 evra, dao sam mu 50 i rekao da onaj drugi kreten neće da plati. Sjajno, kaže živimo u zemlji gdje lopova može da uhvati samo išijas i ništa više, kaže brak treba da se potpisuje na 10 godina, pa onda lijepo kao vozačka produžiš ako hoćeš, kaže Momir. E kaže, sve se bojim da će im nešto biti, pa ovi naši su sad male mace prema ovima u Evropskoj uniji. A kaže, sredstva za poljoprivredu u Hrvatskoj, da, bilo je jučer i hapšenja, bilo je tu svega i svačega. Zatim Neda je tu, kaže dobro jutro, našima fali štamparija evra. Jeste, šta bi tek onda bilo, ne smijem ni da pomislim. Kaže, opet nam pokušavaju prodati pandemiju, stvarno sam umoran kao i svi ostali, mislim od tih ratova, pandemija, mogu li nas pustiti da radimo, kada će im biti dovoljno, hoće li nas ikada pustiti, ja došao iz Bosne za Njemačku, a Bosna za mnom došla, eto to je to, Jovan tako piše. 6:35, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo napolitanke 420 grama, Lasta, senzacionalnih 3,45, Nescafe 3 u 1, 6,45, Ariel po senzacionalnoj cijeni od 25,95, muška majica Jack & Jones 8,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

6:42, da vidimo stanje malo, da pregledamo. Uglavnom temperature su jutros pristojne, nisu nešto pretjerano niske, ali treba imati u vidu i da je maj mjesec i da bi to trebalo biti sve bolje i bolje, da ne bi trebalo biti nekih temperaturnih trzavica i nekih posebno svježih jutara. A ovo je nekako svježe, dovoljno da vas razbudi kada izađete na ulicu, nećete osjećati pospanost, u to sam apsolutno siguran. U Banja Luci temperatura 10 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar, brzina mu je 1 metar u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici je 9, u Bijeljini 12, u Mostaru, Neumu i Trebinju 13 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi se očekuju po popodnevnim i večernjim satima, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 16 i 21 stepen. Na pojedinim dionicama jutros u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog magle, tako da treba da se pripazimo. U južnim krajevima kolovoz je uglavnom suv, u drugim krajevima ima tu i tamo posljedica kiše. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman, zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoputa A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova sanacije kolovoza na dionici autoputa A1 KKN Lašova u dužini 3 km zatvorena je lijeva strana autoputa, vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Zatim na dionicama autoputa A1 Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog radova saobraćaj je preusmjeren u preticajne trake. Zbog radova na asfaltiranju na magistralnom putu Vitez Kaonik od 8 do 15 vozila saobraćaju neizmjenično jednom trakom uz moguće kraće obustave, dakle riječ je o prometnom putu i očekuju se gužve, tako da planirate. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro polje Miljevine i ko zna koliko će to trajati. Na magistralnom putu Tuzla Bijeljina na Banj Brdu vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. I ovo ko zna koliko će se raditi na tome, nadajmo se da će nas neko demantovati. Na magistralnom putu granični prijelaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu, odnosno bajpas u neposrednoj blizini radova. I da vidimo, danas će u vremenu od 8 do 16 časova biti izvođeni radovi na redovnom održavanju puta na putnom pravcu Crna Rijeka Jajce, zbog čega je moguće usporeno saobraćanje na mjestu radova, dakle izuzetno prometan dio. Tu treba da se naoružate strpljenjem ili da planirate putovanje na neki drugi način, ili da uračunate to vrijeme koje ćete izgubiti u vožnji u koloni. Što se tiče graničnih prelaza, zadržavanja za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Naravno, tu je i maltretiranje koje ćete doživjeti, unižavanje od strane graničnih službenika zbog EES, odnosno Entry Exit sistema. Bit ćete fotografisani, bit će vam skenirane ruke i tako dalje, na ulazu, na izlazu, veselo, apsolutno veselo, i to maltretiranje će trajati izgleda do besvijesti. Nemaju namjeru da odustanu od toga, pa eto, ko zna, možda i mi njima uvedemo neke slične mjere, barem bi tako bilo normalno i pravedno. 6:47, još jednom dobro jutro, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti i naše prve jutarnje vijesti.

0: sljedeće sedmice. Jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
1: Još jednom dobro jutro i vrijeme za naše prve današnje vijesti. Tokom zločinačke NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju na današnji dan 1999. godine na meti su bili radio i televizijski repetitori na Kosmaju i Rudniku. U Nišu pogođen i teško oštećen kameni most. U Bogutovcu je srušena zgrada pošte i obližnji most. Gađen je poljoprivredni kombinat u Kovačici, Đakovica je zasuta kasetnim bombama. U Užicu je uništen na zgrada pošte, gađani su dom zdravlja, pozorište i biblioteka. U udaru po kasarni Radomir Putnik bilo je 20 povrijeđenih, pogođena je pošta u naselju Aerodrom u Kragujevcu. Sjedinjene Države i Izrael napali su jednu od iranskih pomorskih baza u gradu Minabu na jugu Irana. Iranska novinska agencija MER javlja da je protivvazdušna odbrana aktivirana u Teheranu nakon par glasnih eksplozija u iranskoj prestonici. Također se navodi da su se nove eksplozije čule u lučkom gradu u Persijskom zalivu Bandar Abbas. Iran je uzvratio napadima na tri američka razarača bespilotnim letjelicama i projektilima, prenosi iranska agencija TASS. Napominje se da su američki razarači trenutno preraspoređeni prema Omanskom zalivu. Predstavnici Sjedinjenih Država i Ujedinjenim nacijama zajedno sa predstavnicima Bahreina, Kuvajta, Katara, Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata rade na nacrtu nove rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija kojem se od Irana zahtijeva da okonča napade na trgovačke brodove u Ormuskom Oreuzu i da odustane od pokušaja da naplaćuje putarine u tom prolazu. Irani poslije više nedeljnih američkih i izraelskih napada i dalje raspolaže značajnim balističkim raketnim kapacitetima i sposobnošću da izdrži ekonomski pritisak najmanje 3 do 4 mjeseca, tako se navodi u američkoj obavještajnoj analizi koja je dostavljena Bijeloj kući. Premijer i ministar spoljnih poslova Katara izjavio je da postoji velika šansa za diplomatsko rješenje krize na Bliskom istoku i okončanje sukoba između Sjedinjenih Država i Irana uz učešće drugih aktera u regionu. Ministar spoljnih poslova Njemačke Johan Vodefull izjavio je da Berlin podržava cilj Sjedinjenih Američkih Država da se Iran spriječi da dođe do nuklearnog oružja i ocijenio da su dosadašnje američke akcije značajno oslabile iranske raketne kapacitete. Rusija je proglasila primirje od ponoći 8. maja do 10. maja u skladu sa odlukom predsjednika Vladimira Putina, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina ne preporučuje predstavnicima država bliskih Rusiji da borave u Moskvi u periodu oko 9. maja kada se u ruskoj prestonici obilježava Dan pobjede u Drugom svjetskom ratu zbog, kako je naveo, ruskih napada i prijetnji. U slučaju da ukrajinska vojska pokuša da ometa rusku proslavu povodom dana pobjede 9. maja, Moskva će pokrenuti masovni raketni napad na Kijevo, ovo je saopšteno iz Ruskog ministarstva odbrane. Predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa izjavio je da zemlje Europske unije imaju potencijal za pregovore sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Ruska prestonica privodi kraju posljednje pripreme za obilježavanje 81. godišnjice pobjede u Drugom svjetskom ratu. Ovogodišnja parada pobjede na Crvenom trgu, zakazana za 9. maj, proći će u znaku visokih mjera bezbjednosti i značajno izmijenjenog formata prilagođenog aktuelnoj vojnoj i geopolitičkoj situaciji, a počinje u 9 časova. Parada u Moskvi je podsjećanje na veliki otadžbinski rat i ogromnu žrtvu koju je sovjetski narod podnio tokom Drugog svjetskog rata. Ove godine Moskva nije slala nikakve posebne pozive, ali su neki strani zvaničnici izrazili želju da posjete Moskvu. Moskvu će posjetiti lideri Abhazije, Južne Osetije, Bjelorusije, Laosa, slovački premijer Robert Fico, vrhovni vladar Malezije, sultan Ibrahim i rukovodstvo Republike Srpske. Predsjednik Putin sastaće se sa delegacijom Republike Srpske. Francusko tužilaštvo pokrenulo istragu protiv vlasnika platforme X Ilona Maska zbog mogućih zloupotreba i širenja dječje pornografije tom mrežom, mada se prethodno nije odazvao pozivu francuskog suda na neformalan razgovor.
0: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Košarkaši Crvene zvezde savladali su CDVita Olimpiju u prvom meču četvrtfinalne serije ABA lige rezultatom 101-92. Sada je 1-0 u seriji, a igra se do dvije pobjede. Sljedeći meč igra se u Stožicama 12. maja. Košarkaši Real Madrida izborili su plasman na Final Four Eurolige nakon što su sinoć u Sofiji savladali Hapoel iz Tel Aviva rezultatom 87-78, zaključivši seriju sa 3-1 u pobjede. Aktuelni šampion će u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela Panathinaikosa i Valencije. Grčka ekipa vodi 2-1 u seriji, a četvrti meč biće odigran večeras od 20 časova i 15 minuta. Međunarodni olimpijski komitet saopštio je da više ne preporučuje ograničenja za učešća Bjelorusa bilo u pojedinačnim, bilo u timskim sportovima, pa će sportisti iz te države poslije 3 godine sankcija moći da se vrate u sva takmičenja pod državnim obilježjima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: I da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha ovog jutra. Vazduh je umjereno zagađen u Banja Luci sa indeksom 51, u Prijedoru sa 54, u Bijeljini sa 55 i u Doboju sa indeksom 57, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci sada je 9 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici je također 9, u Bijeljini i 12, u Mostaru, Neumu i Trebinju 13 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi se očekuju ponegdje u popodnevnim i večernjim satima. Najviša dnevna temperatura između 16 i 21 stepen.
3: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti ravnodušni.

0: trgovinu u Binku planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40, smrznuta, žuta mahuna, 400 grama bingo, marku 65, čoko brownie, 150 grama milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
4: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu? To u Centrumu.
5: Baš tako, u Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic online za samo 3 minute i imate 10 transakcija.

0: Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
1: Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi niz grlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije.
1: A ovo ti je premium šljiva 15 godina stara.
0: I pa ta je već odavno u pubertetu, jel je?
2: Online shop prijedorčanka.com.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, banana kilogram 2,25, svježa jaja 30 komada M klasa 7,95, vrtna ljuljačka trosica nadstrešnicom 125 km, više na robot.ba.
4: Na INI Energopetrolu natoči, kupi i nagrade pokupi. Od 6. aprila do 31. maja svaka tvoja kupovina je šansa. Skeniraj INA EP Klub karticu i igraj. iPhone, MacBook, Watch i Ultra Status stižu. A najveća nagrada, putovanje iz snova. Više informacija na ina.ba.
5: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi Savršen par.
5: Move, TV po tvom.
7: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
8: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku.

0: do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi.

sednice, jubilarni 20. prolječni kućni sajam Centruma. Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti, ministar komunikacija i transporta u savjetu ministara BiH Edin Forto izjavio je da je jedan od zaključaka radne grupe za koordinaciju aktivnosti u vezi sa pitanjem boravka vozača u Schengen zoni zahtjev da se održi sastanak sa vladom Hrvatske o ovoj temi. Dodao je da je razgovarano i o carinskim procedurama i nedostatku kadra, a jedan od zaključaka odnosio se na nedovoljan broj carinskih službenika, što usporava procese posebno u periodima pojačanog saobraćaja i godišnjih odmora. Predstavnik konzorcijuma Logistika BiH izjavio je da su juče pokrenuli apel za otvaranje graničnog prelaza Gradiška i naveo da su došli do saznanja da Brisel neće mijenjati stav kada je u pitanju boravak vozača u Europskoj uniji 90 od 180 dana. Sjedinjene Države Izrael napali su jednu od iranskih pomorskih baza u gradu Minabu na jugu Irana. Iranska novinska agencija MER javlja da je protivvazdušna odbrana aktivirana u Teheranu nakon par glasnih eksplozija u iranskoj prestolnici. Također se navodi da su se nove eksplozije čule u lučkom gradu u Persijskom zalivu Bandar Abbas. Iran je uzvratio napadima na tri američka razarača bespilotnim letjelicama i projektilima, prenosi iranska agencija TASNIM. Napominje se da su američki razarači trenutno preraspoređeni prema Omanskom zalivu. Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata objavilo je da se njihova protivvazdušna odbrana trenutno bori sa napadima projektilima i dronovima koji dolaze iz Irana. Kako je navedeno, odbrambeni sistemi Ujedinjenih Arapskih Emirata presreću balističke, krstareće projektile, bespilotne letjelice. Za sad nema izvještaja o povrijeđenima ili poginulima. Oko 1500 brodova i njihovih posada zarobljeno je u Persijskom zalivu zbog iranske blokade Ormuzskog moreuza. Ovo izjavio generalni sekretar Međunarodne pomorske organizacije Ujedinjenih nacija. Iran još uvijek nije donio konačnu odluku o američkom prijedlogu za okončanje sukoba i nastavlja da razmatra poruke koje su prenijete posredstvom Pakistana. Ovo izjavio portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je primirje sa Iranom i dalje na snazi uprkos novim vojnim sukobima u Ormuzskom moreuzu i oko njega. Nećete morati da pitate da li je primirje i dalje na snazi, samo ćete trebati pogledati prema Iranu i vidjeti jedan veliki sjaj, dodao je Trump. Iranci će uskoro slaviti veliku pobjedu u ratu sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, izjavio je prvi potpredsjednik Irana Mohamed Reza Aref. Predstavnici Sjedinjenih Američkih Država u Ujedinjenim nacijama zajedno sa predstavnicima Bahreina, Kuvajta, Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata rade na nacrtu nove rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, kojom se od Irana zahtjeva da okonča napade na trgovačke brodove u Ormuzskom moreuzu i da odustane od pokušaja da naplaćuje putarine u tom prolazu. Povjerljiva analiza CIA koju je objavio Washington Post sugeriše da Iran može izdržati američku pomorsku blokadu još najmanje 3 do 4 mjeseca, uprkos optimističkim tvrdnjama Donalda Trumpa. Obavještajci navode da je Teheran sačuvao čak 70% zaliha projektila i većinu mobilnih lansera, što je u direktnoj suprotnosti sa Trumpovim izjavama o potpunom uništenju iranskog arsenala. Rusija je proglasila primirje od ponoći 8. maja do 10. maja u skladu sa odlukom predsjednika Vladimira Putina, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina ne preporučuje predstavnicima država bliskih Rusiji da borave u Moskvi u periodu oko 9. maja, kada se u ruskoj prestolnici obilježava Dan pobjede u Drugom svjetskom ratu zbog, kako je naveo, ruskih napada i prijetnji. U slučaju da ukrajinska vojska pokuša da ometa rusku proslavu povodom dana pobjede 9. maja, Moskva će pokrenuti masovni raketni napad na Kijev. Ovo je saopšteno iz ruskog ministarstva odbrane.
Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa izjavio je da zemlje Evropske unije imaju potencijal za pregovore sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Španska policija zaplijenila je na brodu kod Kanarskih ostrva 30 tona kokaina, čija se vrijednost procjenjuje na više od 812 miliona evra, te uhapsila 23 člana posade. Ovo je najveća zapljena kokaina u Europi u istoriji. Zapljena je nadmašila dosadašnji evropski rekord od 25 tona opojnih sredstava, koje je njemačka policija pronašla u luci Hamburg u junu 2024. godine.

0: Fudbaleri Crystal Palace i Rayo Vallecano igraće u finalu Lige konferencija nakon što su uspješno prebrodili polufinalne prepreke. Londonski klub je u revanšu na svom terenu savladao Shakhtar sa 2-1 i sa ukupnih 5-2 izborio svoje prvo evropsko finale u istoriji, a isti podvig napravio je i španski predstavnik koji je pobjedom od 1-0 na Strasburom osigurao borbu za trofej ukupnim rezultatom 2-0. Fudbaleri. Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Rimu. Međedović je savladao Valentina Roaje sa maksimalnih 2-0, a u sljedećem kolu će igrati protiv Joao Fonseke iz Brazila. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Doboju sa indeksom 57, u Bijeljini sa 58 i u Prijedoru sa indeksom 62, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 11 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 8, u Zenici 9, u Doboju i Prijedoru 10, u Tuzli 11, u Bijeljini 12, u Mostaru i Neumu 13, u Trebinju 14 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi očekuju se ponegdje u popodnevnim i večernjim satima. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 16 i 21 stepen.
2: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti ravnodušni.

do kredita. Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 8. do 10. petog. Svinjska plećka bez kosti 6,99. Mladi bijeli krompir 1,29. Maslinovo ulje od komine Klemente 1 litra. Plati 30% manje 6,99. Kafa Om Cafe 500 grama 12,49. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi krompir kilogram marku 25. Kiselo vrhnje za sir Megle 300 grama 2,75. Croissant 7 days 0,90. Sklopivi suncobran 1,8 metara 59,90. Više na robot.ba.
4: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
5: Što na umu, to u Centrumu.
6: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama.
7: Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

Naravno, Stormzy, ko drugi. Odnosno Mick Jagger i Ben Waters, sad da budem preciznija. Ali kad kažemo Jagger, obično mislimo na Stonese. Watching the River Flow. E sad, ne znam da li ste odgledali rijeku koja teče ili ste se na neki drugi način smirili, ali u svakom slučaju ja bih ovdje da vam malo probudim energije ovog petka. Prvo, dobro jutro. Čini mi se da ovaj dan ima potpuno drugačiji hod od svih prethodnih. Čak i ljudi koji inače izgledaju kao da ih je život parkirao na čekaj malo, danas hodaju nešto malo brže, sa malo više osmijeha, sa malo više energije. Inače, petak je onaj kolega koji 5 minuta pred kraj bivstvovanja u objektu određenom kaže, ajde još jedno piće, i svi znamo da je to logistička loša odluka, ali ide se. Napolje u vrijeme, pa jako zanimljivo, i sunce, i čini mi se, pa dobro, nešto malo oblaka ima, ali ono što ne znam kako je vama vrijeme jutros u glavi, nekom sunce, nekom magla, nekom tri otvorena, ona mentalna taba, jedan svira reklamu bez razloga, drugi ko zna gdje je otišao, a treći bi onako ničemu ne služi, ali zato smo mi tu malo da podesimo tu atmosferu, jer petak bez rock'n'rolla je kao roštilj bez dima. Može tehnički da postoji, ali nešto tu nije normalno. Danas ćemo malo pojačati zvučnike, malo pojačati stav, bit će tu gitara koja zvuče kao da se svađaju sa životom i bubnjeva koji ulaze u prostoriju kao kad komšija buši zid u nedjelju ujutru, i onog finog osjećaja bunta koji ti ne pravi problem, nego te samo podsjeti da nisi baš kancelarijski fikus, jel da? I naravno, uz sve to idu priče razne, od onih ozbiljnih zbog kojih samo klimneš glavom i kažeš prosto ne mogu da vjerujem, ili znao sam da će se to desiti, jer čovjek danas mora biti informisan. Ne možeš više ni kafu popiti, a da te neko ne pita za mišljenje o nečemu o čemu juče nisi ni znao da postoji. Uglavnom, petak je pred nama, preživjeli smo sedmicu, što je već solidan timski uspjeh čovječanstva, rekla bih. Ostanite, dakle, uz nas, eto, bit će muzike, bit će bunta, bit će energije i dovoljno dobrog zvuka da makar na kratko zaboravite sastanke, lozinke, šefove, kolege, ljude koji odgovore u stvari sa vidjet ćemo umjesto onog normalnog ne. Pa ga onda čekate 100 godina. Ja sam se baš raspričala na početku, ko zna šta će biti na kraju. Dakle, dobro jutro ide na sve 4 strane svijeta, ovo je prvi big, ovo je rock and roll petak i nadam se da ćete uživati barem upola onoliko koliko smo mi planirali. Nadam se. Za sam početak da vam kažem da su sa vama i ovog prije podneva i dijelom poslije podneva deda koji je krivac za muziku, a koju ću ja naravno da kvarim nekim svojim izmišljenim trasama. Što se tiče vijesti, za to je zadužen Dragan, koji će u 5 do punog sata da vas obavijesti o svemu što je relevantno ne samo kod nas nego i u svijetu kada je politika u pitanju, i pred mikrofonom moja malenkost Danka, a oni će nam dati moć da danas vladamo onako kako mi hoćemo. Oni su Sons of Legion Power.

treated all the same.

Sjajna obrada Johnnya Casha, The Man Comes Around, Pulp na prvom programu Big Radio. Prije nego što se uozbiljimo što se tiče roka, ja bih da vam kažem kako nas vrijeme čeka. Jutro su nam uredno najavili oblake, nestabilnost, moguće pljuskove, atmosferu koja navodno prolazi kroz neku svoju unutrašnju krizu identiteta. I onda pogledate, evo sad nebo iznad Banja Luke, kad ono sunce pravo, konkretno, sija, kao da vremenska prognoza priča o nekoj drugoj državi. E sad, dakle, ili je meteorologija opet igrala svoju omiljenu igru, možda bude, možda i ne bude, ili je Banja Luka jutros odlučila da ne učestvuje u toj kolektivnoj vremenskoj konfuziji. Sad, ne znam kako je u ostalim krajevima, ali ovdje za sada nebo djeluje kao da je reklo, da, sad, ok, danas ćemo malo normalnije. Prognoza kaže ovako, širom BiH promjenjivo nestabilno, što je onaj elegantni, stručni izraz za ponesi cvike, ponesi kišobran i ponesi duks, možda i čamac za svaki slučaj. Malo sunce, malo oblaci, malo kiša, pa lokalno grmljavina, dakle vrijeme koje funkcioniše kao čovjek pred važnu životnu odluku. Na istoku nešto pristojnije, više suvih intervala, dok će ostatak zemlje očigledno biti poligon za oblake koji radi duplu smjenu, tako mi stoji ovdje u ovim biltenima. Biće pljuskova ponegdje i ozbiljnih, što znači da nas čeka standardni domaći ritual. Pogledaš kroz prozor, vidiš, nije strašno, izađeš bez kišobrana, 5 minuta kasnije izgledaš kao da te život baš onako detaljno ispitao. Vjetar standardno proljetni, dovoljno neodlučan da nas natjera da se preslačimo mentalno i fizički nekoliko puta dnevno. U Hercegovini bura, jer dole čak i vazduh ima stav, temperature sasvim korektne od 18 do 24, što implicira da je pred nama onaj moderni haos proljeća, grad pun ljudi gdje jedni hodaju majicama kao da je jul u Japankama, drugi imaju one dukseve i one jakne kao da planiraju sad negdje da zbrišu gdje je mnogo, mnogo, mnogo hladnije i svi se krišom procjenjuju kao vidi njega nije normalno. U svakom slučaju, ako je suditi po ovom jutrošnjem suncu iznad Banja Luke, možda nas vrijeme danas ipak samo malo plaši kao stari roker koji izgleda opasno u stvari, hoće samo dobar riff.

0: treće sedmice, jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
1: U novom pregledu vijesti, Rumunija je jedna od 5 članica Europske unije koja ne priznaje takozvano Kosovo, a iz Ministarstva spoljnih poslova te zemlje je rečeno da se stav Rumunije o priznanju jednostrano proglašene nezavisnosti nije promijenio. Komentarišući izjavu komesarke za proširenje Europske unije Marte Kos o ohrabrujućim znacima kada su u pitanju 5 članica Europske unije koje nisu priznale takozvano Kosovo, iz Ministarstva spoljnih poslova Rumunije naveli su da nisu u poziciji da komentarišu izjave članova Europske komisije ili drugih zvaničnika Europske unije, već da samo mogu informisati javnost o svom stavu. Sjedinjene Države i Izrael napali su jednu od iranskih pomorskih baza u gradu Minabu na jugu Irana. Iranska novinska agencija MER javlja da je protivvazdušna odbrana aktivirana u Teheranu nakon par glasnih eksplozija u iranskoj prestonici. Također se navodi da su se nove eksplozije čule u lučkom gradu u Persijskom zalivu Bandar Abbas. Iran je uzvratio napadima na 3 američka razarača bespilotnim letjelicama i projektilima, tako prenosi iranska agencija TASNIM. Napominje se da su američki razarači trenutno preraspoređeni prema Omanskom zalivu. Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata objavilo je da se njihova protivvazdušna odbrana trenutno bori sa napadima projektilima i dronovima koji dolaze iz Irana. Kako je navedeno, odbrambeni sistemi Ujedinjenih Arapskih Emirata presreću balističke, krstareće projektile i bespilotne letjelice. Za sad nema izvještaja o povrijeđenima ili poginulima. Oko 1500 brodova i njihovih posada zarobljeno je trenutno u Persijskom zalivu zbog iranske blokade Ormuzskog Moreuza, ovo je izjavio generalni sekretar Međunarodne pomorske organizacije Ujedinjenih nacija. Iran još uvijek nije donio konačnu odluku o američkom prijedlogu za okončanje sukoba i nastavlja da razmatra poruke koje su prenijete posredstvom Pakistana, ovo je izjavio portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je primirje sa Iranom i dalje na snazi uprkos novim vojnim sukobima u Ormuzskom Moreuzu i oko njega. Nećete morati da pitate da li je primirje i dalje na snazi, samo ćete trebati pogledati prema Iranu i vidjeti jedan veliki sjaj, dodao je Trump. Iranci će uskoro slaviti veliku pobjedu u ratu sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, ovo je izjavio prvi potpredsjednik Irana Mohamed Reza Aref. Predstavnici Sjedinjenih Američkih Država u Ujedinjenim Nacijama zajedno sa predstavnicima Bahreina, Kuvajta, Katara, Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata rade na nacrtu nove rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih Nacija kojem se od Irana zahtijeva da okonča napade na trgovačke brodove u Ormuzskom Moreuzu i da odustane od pokušaja da naplaćuje putarine u tom prolazu. Povjerljiva analiza CIA koju je objavio Washington Post sugeriše da Iran može izdržati američku pomorsku blokadu još najmanje 3 do 4 mjeseca, uprkos optimističnim tvrdnjama Donalda Trumpa. Obavještajci navode da je Teheran sačuvao čak 70% zaliha projektila i većinu mobilnih lansera, što je u direktnoj suprotnosti sa Trumpovim izjavama o potpunom uništenju iranskog arsenala. Ukrajinski dronovi napali su industrijske objekte u ruskoj Permskoj oblasti. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su tokom noći oborena 264 ukrajinska drona. Rusija je proglasila primirje od ponoći 8. maja do 10. maja u skladu sa odlukom predsjednika Vladimira Putina, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina ne preporučuje predstavnicima država bliskih Rusiji da borave u Moskvi u periodu oko 9. maja, kada se u ruskoj prestolnici obilježava Dan pobjede u Drugom svjetskom ratu, zbog, kako je naveo, ruskih napada i prijetnji. A ruska državna televizija... objavila je spisak potencijalnih meta u Kijevu za uzvratni udar u slučaju ometanja parade povodom Dana pobjede u Moskvi. Kao legitimni ciljevi navedeni su vladin okrug, Vrhovna rada, sjedište službi bezbjednosti, ali i brojne strane ambasade, uključujući diplomatska predstavništva Sjedinjenih Država, Velike Britanije, Francuske i Njemačke, uz direktne prijetnje uništenjem objekata u Bankovoj ulici koje koristi predsjednik Volodimir Zelenski. Predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa izjavio je da zemlje Europske unije imaju potencijal za pregovore sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da slučajevi zaraze hantavirusom na kruzeru ne predstavljaju početak nove pandemije, kao i da je prenošenje tog virusa sa čovjeka na čovjeka moguće samo kod produženog kontakta. Generalni sekretar Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus je potvrdio da se kruzer uputio ka Kanarskim ostrvima, a rizik od zaraze po lokalno stanovništvo opisao je kao nizak.
0: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Srpski teniseri Miomir Kecmanović i Hamad Međedović plasirali su se u drugo kolo Mastersa u Rimu pobjedama nad Daliborom Svrčinom, odnosno Valentinom Roajeom. Kecmanovića u nastavku turnira očekuje duel protiv Andreja Rubljova, dok će Međedović igrati protiv Joa Fonseke. Danas se na teren nakon dvomjesečne pauze vraća i Novak Đoković, koji će svoj nastup na Foro Italiku započeti mečem protiv hrvatskog tenisera Dina Prižmića oko 15 časova. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Trenutno vazduh je dobar u Mostaru, Zenici i Trebinju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 62. Temperatura u Banja Luci je 13 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11, u Prijedoru i Zenici 12, u Tuzli 13, u Doboju 14, u Mostaru 15, u Bijeljini i Neumu 16, a u Trebinju 17 stepeni. Vrijeme danas pretežno oblačno, kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 16 i 21 stepen.
3: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti ravnodušni.

prostor od 650 kvadrata posvećenih isključivo motodijelovima i opremi. U Motobajku u Banja Luci nema svega pomalo, samo moto. Prodavnica u kojoj svaki bajker nađe šta mu treba. Motobajk, Branka Popovića 38, Banja Luka. Dođi, pogledaj, osjeti razliku.

je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.

0: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 8. do 10. 5. Svinjska plećka bez kosti 6,99. Mladi bijeli krompir 1,29. Maslinovo ulje od komine Clemente 1 litra plati 30% manje 6,99. Kafa Om Cafe 500 grama 12,49. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, banana kilogram 2,25, svježa jaja 30 komada M klasa 7,95, vrtna ljuljačka trosica nadstrešnicom 125 km, više na robot.ba.
2: Postoji trenutak kada muzika prestaje da se sluša i počinje da se živi. Taj trenutak dolazi u Banja Luku. Dance Arena Banja Luka. Najveći plesni događaj regiona. Strast, energija, adrenalin. 9. i 10. maja. Sportski centar Borik. Budi dio spektakla koji se pamti cijeli život. Uživaj u svjetskom šou. Doživi plesnu magiju u srcu Banja Luke. Ulaznice u pretprodaji na Trgu Krajine, a na dane festivala u Sportskom centru Borik. Dobrodošli na Međunarodni plesni festival Dance Arena Banja Luka.
3: Neka četvrtak postane mali petak u kafe baru Baltazar. Svakog četvrtka od 20 časova za vas organizujemo muziku uživo uz neprevaziđene XU hitove. Očekuje vas vrhunska zabava, bilijar, igre na sreću i najpovoljnije cijene u gradu. Vidimo se svakog četvrtka u Baltazaru.

Da, malo domaćeg začina i grupa Opasno, prije toga Parni Valjak i Lutka za bal. Stiže nam u nastavku Generacija 5 i Atomsko sklonište, ali prije svega toga malo ćemo da prozborimo koji o sportu. Krećemo od tenisa na šljaci Rima. Miomir Kecmanović je odradio posao bez mnogo priče, onako školski, precizno, kao čovjek koji je došao, vidio i uredno zatvorio vrate za sobom. Dalibor Svrčina iz Češke ispraćen je sa 2-0 za sat i 25 minuta. Sljedeći izazov je ozbiljniji paket, da tako kažem. Andrej Rubljov, 12. nosilac. Nije ni Hamad Međedović bio raspoložen za dramu. Valentin Roaje je pokušao, ali Hamad je meč držao pod kontrolom i završio priču 2-0 za sat i 43 minuta. Sad ga čeka Joao Fonseca iz Brazila. Mladić, čije ime zvuči kao samba, ali na terenu zna biti vrlo ozbiljan problem. Danas, naravno, posebna pažnja ide ka Novaku Đokoviću, koji se vraća posle skoro 2 mjeseca pauze. Centralni teren, Foro Italico, oko 15 časova, odnosno treći na centralnom terenu, preko puta mreže Dino Prižmić. Njihov prvi susret na Australian Openu pokazao je da Prižmić zna kako da zagrize, ali Novak Đoković je ipak Novak Đoković. Rim sada služi kao laboratorija forme pred Roland Garros, jer ovdje se ne traži samo pobjeda, nego i odgovor na ono veliko pitanje koliko je motor spreman za Pariz. U fudbalu Liga Evrope je sinoć ponudila dvije priče o ozbiljnom povratku. Aston Villa je u Birminghamu pretvorila revanš protiv Nottingham Foresta u demonstraciju sile 4-0 nakon poraza 1-0 u prvom meču. Kad se podvuče crta, Villa ide u finale kao tim koji je baš na vrijeme odlučio da postane uragan. Tamo ih čeka Freiburg, koji je protiv Brage preokrenuo minus iz prvog meča i pobjedom 3-1 izborio kartu za Istanbul. Finale 20. maja na stadionu Bešiktaša, gdje trofeje obično ne završavaju slučajno. Liga konferencija donijela je još dvije lijepe fudbalske priče. Crystal Palace je prvi put u istoriji stigao do nekog evropskog finala nakon ukupnih 5-2 protiv Šahtjora iz Donjecka, uključujući 2-1 u prvoj utakmici. S druge strane, Rajo Vallecano je također ispisao najveće evropsko poglavlje svog postojanja pobjedom 1-0 nad Strasburom za ukupnih 2-0. Dakle, finale koje niko nije crtao na početku sezone, često i najbolja vrsta finala. Košarkaši, da vidimo šta se tamo dešavalo. Crvena zvezda protiv Cedevita Olimpije otvorila četvrtfinale ABA lige pobjedom 101-92. Nije bilo savršeno, ali jeste dovoljno ubjedljivo da se serija preseli u Ljubljanu sa crveno-bijelom prednošću. Real Madrid je kao stari aristokrata evropske košarke opet stigao tamo gdje navijači njegovi gotovo podrazumijevaju da pripada, na Final Four Eurolige. Pobjeda nad Hapoelom iz Tel Aviva 87-78 za ukupnih 3-1 u seriji. Preko Atlantika Detroit Pistonsi igraju playoff kao ekipa koja je konačno povezala 2-2 i shvatila koliko u stvari može biti opasna. No, pobjeda nad Clevelandom 107-97 i vodstvo 2-0 u seriji. Oklahoma City Thunder također ne gubi vrijeme. Spakovali su Los Angeles Lakers 125-107 za 2-0. Nikola Topić dobio svoj minut i upisao 2 poena. Lakersi sad izgledaju kao bend kojem fali glavni vokal, pošto Luka Dončić i dalje predstavlja veliko, veliko pitanje.

Još ćemo malo o sportu, pa ćemo krenuti ovog puta od bazena u srpskom vaterpolu, sportu koji je godinama djelovao kao fabrika za medalje, trenutno ne kuva voda, nego cijeli bojler, posle prozivke od strane vaterpolista i ostavke selektora Uroša Stevanovića, čak 11 reprezentativaca je poručilo otvorenim pismom da više neće igrati za nacionalni tim dok god je ova postava na čelu. Dakle, nije ovo običan odlazak trenera pa da svi klimnu glavom i nastave dalje. Sve je dodatno eksplodiralo nakon stava novog predsjednika Vaterpolo Saveza Srbije Slobodana Sora, koji je jasno rekao da selektor ne može istovremeno da sjedi na dvije stolice, na reprezentativnoj i klubskoj. Nikad čula, ali dobro. I sad Srbija, koja je navikla da u bazenu izgleda kao država sa vaterpolo doktoratom, odjednom gleda ozbiljnu institucionalnu buru. Vidjet ćemo kako će ovo da završi. U Madridu, tamo gdje se inače drame pakuju u skupe odjele i trofejne vitrine, stigla je priča koja više liči na loš gangsterski film nego na svlačionicu jednog od najvećih klubova svijeta. Federico Valverde završio je sa traumatskom povredom mozga nakon fizičkog obračuna unutar Real Madrida. Nije rival, nije derbi, nego unutrašnji haos. Realov medicinski tim potvrdio je ozbiljnost povrede. Urugvajec sada mora na strogo mirovanje između 10 i 14 dana. Prevedeno na fudbalski jezik, El Clasico protiv Barcelone gledat će kao ostatak svijeta, samo iz mnogo gore perspektive. Tchouameni, prema spekulacijama, bi mogao da dobije ozbiljnu kaznu, jer Florentino Perez možda oprašta lošu formu, ali kad mu neko pravi haos koji ruši imidž kraljevskog kluba, onda postaje hladan kao poreski inspektor. Ako ste mislili da je fudbal za narod, FIFA se potrudila da vas elegantno podsjeti da narod može gledati i na TV-u isti taj fudbal. Najskuplja karta za finale svjetskog prvenstva 19. jula na MetLife stadionu je sada 32.970 dolara. Dakle, za taj cash ne kupujete kartu, nego finansijski identitet srednje klase, i to je skok sa prethodnih 10.990 dolara, što djeluje kao da je neko u FIFA, odnosno njenom sjedištu, zamijenio sportski događaj sa aukcijom jahti. Ni polufinale nisu daleko od toga. Cijene ulaznice idu i preko 11.000 dolara. Nekad si na mundijal išao sa zastavom, danas si možda, pa možda treba razgovor i sa bankom, sa nekim financijskim savjetnikom ili kako god. I još za kraj, Međunarodni olimpijski komitet povukao je potez koji će sigurno izazvati mnogo reakcija. Ukinuta je preporuka ograničenja za bjeloruske sportiste, pa će se nakon 3 godine moći vratiti u međunarodna takmičenja pod državnim obilježjima. MOK poručuje da sportisti ne bi trebalo da budu taoci odluka svojih vlada, što zvuči kao pokušaj da sport ostane posljednje igralište gdje se bar formalno pokušava sačuvati univerzalnost. Naravno, u današnjem svijetu gdje se politika i sport sudaraju češće nego što možete i da zamislite, ova odluka će imati i podršku, naravno, i osporavanje.

0: treće sedmice, jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti u Republici Srpskoj sutra će biti neradni dan povodom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom. Dan pobjede nad fašizmom bit će obilježen sutra u Banja Luci. Marš besmrtnog puka krenut će u 11 časova iz parka Petar Kočić, nakon čega će na trgu palih boraca biti položeni vijenci i cvijeće. Sjedinjene Države Izrael napali su jednu od iranskih pomorskih baza u gradu Minabu na jugu Irana. Iranska novinska agencija MER javlja da je protivvazdušna odbrana aktivirana u Teheranu nakon par glasnih eksplozija u iranskoj prestonici. Također se navodi da su se nove eksplozije čule u lučkom gradu u Persijskom zalivu Bandar Abbas. Iran je uzvratio napadima na tri američka razarača bespilotnim letjelicama i projektilima, tako prenose mediji. Napominje se da su američki razarači trenutno preraspoređeni prema Omanskom zalivu. Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata objavilo je da se njihova protivvazdušna odbrana bori sa napadima projektilima i dronovima koji dolaze iz Irana. Za sad nema izvještaja o povrijeđenima ili poginulima. Cijena sirove nafte tipa Brent porasla je na 101,35 dolara po barelu zbog ponovne eskalacije tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Ukrajinu potresa najveći korupcijski skandal u posljednjoj deceniji, afera 100 miliona. U centru pažnje našao se krug blizak predsjedniku Volodimiru Zelenskom. Tajni snimci otkrivaju mito, luksuzne vile, čak i zlatne toalete. Više ministara i visokih zvaničnika već je smijenjeno, dok istraga obuhvata energetiku, bankarstvo i odbranu. Iako nema dokaza da je Zelenski lično umješan, povjerenje javnosti je poljuljano, a analitičari upozoravaju da bi skandal mogao dugoročno da utiče na njegovu političku budućnost. Ukrajinski dronovi napali su industrijske objekte u ruskoj Permskoj oblasti. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su tokom noći oborena 264 ukrajinska drona. Rusija je proglasila primirje od ponoći 8. maja do 10. maja u skladu sa odlukom predsjednika Vladimira Putina, saopštilo je ministarstvo odbrane Rusije. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina ne preporučuje predstavnicima država bliskih Rusiji da borave u Moskvi u periodu oko 9. maja, kada se u ruskoj prestonici obilježava Dan pobjede u Drugom svjetskom ratu zbog, kako je naveo Zelenski, ruskih napada i prijetnji. U slučaju da ukrajinska vojska pokuša da ometa rusku proslavu povodom Dana pobjede 9. maja, Moskva će pokrenuti masovni raketni napad na Kijev, saopšteno iz Ruskog ministarstva odbrane. Američki predsjednik Donald Trump postavio Europskoj uniji rok do početka jula da ispuni obaveze iz trgovinskog sporazuma koji je potpisan u Škotskoj, zaprijetivši višestrukim povećanjem carina. Trump je naglasio da očekuje ukidanje svih nameta prema Sjedinjenim Državama, dok je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen ranije upozorila Washington da se mora pridržavati postignutog dogovora.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Košarkaši Oklahoma poveli su sa 2-0 u polufinalu zapadne konferencije, pošto su pobjedili Los Angeles Lakers 125-107. Nikola Topić je za ekipu Oklahoma odigrao samo jedan minut i postigao dva poena u šut 1 od 1 iz igre. Lakersi su ponovo igrali bez najboljeg strelca Luke Dončića, koji je van terena zbog istegnuća lijeve zadnje lože. Detroit Pistonsi su nastavili sjajnu playoff seriju i stigli do druge pobjede protiv Clevelanda u polufinalu istočne konferencije. Slavili su rezultatom 107-97 i tako poveli sa 2-0 u seriji. Serija se sada seli u Cleveland, gdje će biti odigrana naredna dva meča. Prvi duel zakazan je već za sutra od 21 čas po našem vremenu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je dobar samo u Mostaru, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 51 i 62. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Zenici 13, u Prijedoru 14, u Doboju, Mostaru, Neumu i Tuzli 17, u Bijeljini 18, u Trebinju 19 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi očekuju se ponegdje u popodnevnim i večernjim satima. Najviša dnevna temperatura između 16 i 21 stepen.
4: Petak je.
5: Petak!
6: Dobro, onda neka krene.
7: Rock and roll.
8: Big

0: 55. Ostatak ponude potražite na bingobih.bav.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi krompir kilogram marku 25. Kiselo vrhnje za sir Megle 300 grama 2,75. Croissant 7 days 0,90. Sklopivi suncobran 1,8 metara 59,90. Više na robot.bav.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. Uz NLB mClick aplicirajte za potrošački kredit online u samo nekoliko klikova, jer je tako praktično i uvijek pri ruci. NLB mClick, klikom do kredita.

no one left to torture. Give me absolute control.

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
3: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
4: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
3: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
4: Izaberi Savršen par.
3: Move, TV po tvom.
0: Fasada koja se ističe u Centru MOV. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i miks mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centru MOV.

Malo su nam se i Public Enemy umiješali u ovaj rock'n'roll petak. Trebalo je tu da bude i Anthrax sa Bring the Noise, ali evo ovog puta se deda odlučio za solo varijantu. Nego, ljudi, malo ćemo o sutrašnjem danu, subota 9. maj, neradni dan, i sad čim narod čuje neradni u ovoj regiji se aktivira isti dio mozga kao kad čuješ da je neko rekao sloboda. Ljudi odmah postanu filozofi života, treba malo stati, odmoriti, čovjek nije mašina, znate već sve te rečenice. Međutim, zanimljivo je kako praznici otkriju karakter jednog društva. Recimo, dan pobjede nad fašizmom nije ono običan datum koji samo preletiš pogledom dok tražiš kad će plata. To je jedan od retkih dana kada se čovjek makar na trenutak sjeti da je svijet jednom bio toliko lud da su milioni ljudi morali da ustanu protiv ideje da su neki ljudi manje vrijedni. I to nije bio internet rat, ono, komentarima, profilnim fotkama, gifovima, šta se sve danas radi. To je bio onaj pravi pravcati rat, blato, glad, vozovi bez povratka, gradovi pretvoreni u pepeo, civilizacija na aparatima. U Srpskoj sutra neće raditi institut ustanove, firme, osim onih koji moraju, naravno, jer uvijek postoji taj jedan broj ljudi koji rade za praznik. U Banja Luci će busevi voziti po nedjeljnom redu vožnje, što je uvijek onako lijep administrativni način da ti kažu, ako zakasniš, snađi se. Biće zatvorena i ulica Kralja Petra I. Karađorđevića zbog obilježavanja dana pobjede nad fašizmom. U 11 časova kreće besmrtni puk iz parka Petar Kočić. Ljudi će nositi fotografije svojih predaka iz Drugog svjetskog rata, zastave jedinica narodno-oslobodilačke borbe, poruke sjećanja. I znate šta je u stvari snažno u tome? Nije politika, nisu govori, nego činjenica da neko i 80 i kusur godina kasnije nosi nečiju fotografiju kroz grad i kaže, nisi zaboravljen. To je stvarno ozbiljna stvar. Jer ratovi se ne pretvore odmah u istoriju. Prvo bude tišina u porodici, neka stara fotografija u ladici djed koji nikad nije pričao gdje je bio 43. neka žena koja cijelog života pali sveću čovjeku koji se nije vratio. Tek kasnije to postanu udžbenici, datumi, dokumentarci koje gledamo dok sjedimo na krevetu. Besmrtni puk je inače počeo u Rusiji 2011. godine. Ideja je bila jednostavna i prilično ljudska, da se kroz grad ne nose samo zastave ili, ne znam, parole, nego konkretni ljudi, lica, imena. Da rat ne ostane statistika, nego podsjetnik da je svaki broj imao glas, porodicu, navike, možda omiljenu pjesmu, možda plan da jednog dana napravi kuću i ode na more ili kako god. I možda je to najvažnija stvar kod ovih datuma. Ne samo da se pretvaramo kako smo mi danas nešto mnogo pametniji od generacija prije nas, jer evo, pogledajte internet 5 minuta i bit će sve jasno. Dakle, da nismo, nego da se makar podsjetimo koliko brzo civilizacija sklizne kad ljudi počnu da dijele druge na naše i njihove. Dakle, ako imate nekog svog, ponesite fotografiju, prošetajte do Trga palih boraca u 11.15, položite taj cvijet. Subnor apeluje da dođete u što većem broju i treba da dođete, da se podsjetite da su vaši geni preživjeli nešto što bi današnje generacije istopilo za 5 minuta. Sutra je dan za tišinu, za ponos i za to da ne radite apsolutno ništa korisno za kapitalizam, već nešto bitno za svoju istoriju.

0: treće sedmice, jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
1: Vrijeme za nove vijesti. Prijedlog mađarskog MOL-a u pregovorima oko kupovine naftne industrije Srbije nije prihvatljiv za Srbiju. Postoje potrebe da se to koriguje, a prije svega se odnose na stabilnost našeg tržišta i snabdijevanja. Ovo izjavio predsjednik vlade Srbije Đuro Macut. Sjedinjene države Izrael napali su jednu od iranskih pomorskih baza u gradu Minabu na jugu Irana. Iranska novinska agencija MER javlja da je protivvazdušna odbrana aktivirana u Teheranu nakon par glasnih eksplozija u iranskoj prestonici. Također se navodi da su se nove eksplozije čule u lučkom gradu u Persijskom zalivu Bandar Abbas. Iran je uzvratio napadima na tri američka razarača bespilotnim letjelicama i projektilima, prenosi iranska agencija TASNIM i napominje da su američki razarači trenutno preraspoređeni prema Omanskom zalivu. Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata objavilo je da je njihova protivvazdušna odbrana odgovorila na napade projektilima i dronovima koji dolaze iz Irana. Ali Hodrijan, član iranskog parlamentarnog odbora za nacionalnu bezbjednost, izjavio je danas da Iran više ne smatra Ujedinjene Arapske Emirate susjedom, već neprijateljskom bazom. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da je tanker za naftne derivate sa kineskom posadom napadnut u blizini Orbuskog Moreuza i izrazilo duboku zabrinutost za bezbjednost brodova tokom sukoba na Bliskom istoku. Ukrajinu potresa najveći korupcijski skandal u posljednjoj deceniji, afera 100 miliona. Prema medijskim otkrićima riječ je o šemi vrijednoj stotine miliona dolara u kojoj su upleteni ljudi bliski predsjedniku Volodimiru Zelenskom. Tajni snimci otkrivaju mito, luksuzne vile, skupe automobile, čak i zlatne toalete. Do sada je 9 osoba uhapšeno, više ministara i visokih zvaničnika smijenjeno. Iako nema dokaza da je Zelenski lično umješan, povjerenje javnosti je poljuljano jer svi optuženi pripadaju njegovom bliskom krugu. Analitičari upozoravaju da bi skandal mogao dugoročno da ugrozi njegov politički rejting. Ukrajinski dronovi napali su industrijske objekte u ruskoj Permskoj oblasti. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su tokom noći oborena 264 ukrajinska drona. Ukrajinske snage izvele su napad na naftno postrojenje u ruskom gradu Jaroslavu, udaljenom 700 km od granice sa Ukrajinom. Moskva će nemilosrdno odgovoriti nacistima ako pokušaju da sprovedu svoje prijetnje i poremete proslavu Dana pobjede, upozorio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Troje ljudi je stradalo, najmanje 5 povrijeđeno, a 20 se vodi kao nestalo u erupciji vulkana Dukono u Indoneziji.
0: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: FIFA je drastično povećala cijene najskupljih ulaznica za finale svjetskog prvenstva koje će biti odigrano 19. jula, pa pojedine karte sada koštaju čak 32.970 dolara. Na zvaničnoj FIFA platformi te ulaznice označene su kao mjesta prve kategorije uz sam teren. Prethodno je maksimalna cijena za istu kategoriju iznosila 10.990 dolara. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Trenutno vazduh je dobar samo u Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima između 53 i 65. Temperatura u Banja Luci sada je 13 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Zenici 16, u Prijedoru 17, u Doboju, Mostaru i Neumu 18, u Tuzli 19, u Bijeljini 20, u Trebinju 21 stepen. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, kiša i pljuskovi se očekuju ponegdje u popodnevnim i večernjim satima. Najviša dnevna temperatura između 16 i 21 stepen.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
4: Baš tako. U Raiffeisen banci 100% besplatan račun. Otvorite paket Economic Online za samo 3 minute i imate 10 transakcija.

smisla. Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput svoj lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Izgleda je danas baš naložio ritam Iguano Apes i Blind Guardian i prije toga Berlin Manson i Rammstein. Sve to na prvom programu Big Radio, jer rock'n'roll petak danas malo žešće nego inače, nadam se da se ne bunite. Nego ja ću da skoknem do Viber broja 065-824-824 pa da vidimo ko nam je danas pisao, onda ću da vas vratim malo u istoriju kada su nove tehnologije u pitanju. Evo odmah Milan se javio, kaže pozdrav za Big, muzika desetka, ako tako i treba. Rekoh, danas smo malo onako u žešćem ritmu. Ratko nam se javio, kaže on, nisam mogao da vjerujem da sam i to doživio, Clawfinger, svirali smo i prije, nemoj sad da si na kraju duše. Tarik nam se javio, kaže, samo vi nastavite tako jako, rock'n'roll petak, oduševljenje i šta je ovo, mislim da piše lijek za dušu, ali u svakom slučaju pozitivno je. Tariče. Pa nam je tu Dragan, Dajana nam se javila, da vidim samo Ognjen, naravno standardna ekipa, Belma, Haris, Didi, Pavle je tu također, imamo pozdrave iz Prijedora, nekoga ko se nije potpisao, u svakom slučaju pozdrav i Prijedoru i Sarajevu i Banja Luci, gdje god nas slušate, i Kanadi, i da vidim samo, mislim da imamo i iz Austrije jedan pozdrav, da kaže, rock and roll se sluša i u Austriji, pozdrav od Veljka, ako tako i treba. Ima nas na sve četiri strane svijeta, nego ljudi, ja bih rekao da vas malo vratim u istoriju. Postoji jedna cijela generacija ljudi, a to smo mi, jel, koja će uvijek imati onaj specifičan odnos prema onom zvuku kad računar počne da čita CD, onaj kratki vrm, ono čš, to, pa trenutak tišine, kao da računa razmišlja da li će ti danas biti saveznik ili će ti uništiti dva sata života. Današnji klinci nikad neće razumjeti taj nivo emocionalne nestabilnosti zbog plastike promjera 12 cm. Jer neka tehnologija nije bila elegantna, bila je, pa reći ćemo, karakter, kao stari jugoslovenski automobil, moraš ga upoznati, imati rituale, malo ga lupiti sa strane, pričati s njim i tako dalje. Ne znam da li se sjećate onih floppy diskova, one su bile početak cijele te digitalne romantike, mala kvadratna stvar koja je izgledala kao da u sebi može da čuva eventualno recept možda za sarmu ili nešto slično, ali ne ozbiljan dokument, i svi smo ih nosili kao da prenosimo državne tajme, nemoj blizu magneta, pazi sad ovo i tako dalje. To je tad zvučalo kao upozorenje iz naučne fantastike, kao da ćeš slučajno obrisati, ne znam, diplomski rad ako prođeš pored frižidera. I fascinantno je koliko smo vjerovali tim disketama, iako su bila emocionalno onako nestabilne, kao ljudi koji pišu, ma nije mi ništa u 3 ujutru. Jedan loš potez, jedna greška i ode sve, nema oblaka, nema klauda, nema recovery-a. Samo tišina i pogled čovjeka koji je shvatio da mora opet pisati sve iz početka. I onda su došli CD-ovi, sjećate se i toga. To je bio taj tehnološki luksuz, sjajni krug budućnosti. Kad si imao onu punu fasciklu narezanih CD-ova, bio si kralj svijeta, bibliotekar podzemlja, muzika, filmovi, fotke, igrice, sve uredno napisano markerom koji se obavezno razmaže posle 3 dana, pa više ne znaš da li je na disku Metallica ili Windows XP driveri, final, stvarno final. I samo narezivanje je bilo iskustvo. Današnji klinci kliknu download, nastave živjeti, nekad si sjedio pored računara tokom cijelog procesa, kao hirurg tokom transplantacije, ne diši, ne pomiraj miš, ne otvaraj ništa, jer ako računar odluči da baš tad ima nervni slom, dobiješ onaj legendarni error i gotovo, CD mrtav prije nego što je narezan. I to je bio trenutak kad čovjek nauči pravo značenje razočarenja. Internet, to je bila posebna stavka, internet nije bio instant, bio je više kao pecanje, baciš download i nadaš se najboljem, skidaš pjesmu 4 sata i onda na kraju shvatiš da nije pjesma nego virus ili neki njemački tehno remix koji niko živ nije tražio.
I zbog toga smo, čini mi se, drugačije doživljavali fajlove. Danas ljudi imaju 10.000 fotografija koje nikad više neće pogledati. Nekad si birao šta ide na CD kao kustos muzeja. Ovdje, ova slika ide ovdje, ovo ne ide, ovo je mutno, ovo je bitno i tako dalje. Svaki megabajt je imao težinu. Kao mali stan u centru grada, nema mjesta za gluposti. Postojali su oni legendarni folderi Nova muzika, Slike more 2004, Važno, Važno 2, Stvarno važno, Digitalna arheologija one naše ljudske panike. I možda zvuči čudno, ali čini mi se da je ta sporost imala neku vrijednost, morao si čekati, planirati, paziti. Danas je tehnologija toliko brza da više skoro i nema trenutka onog iščekivanja. Sve je odmah i sad, muzika odmah, film odmah, fotografija odmah. Čak su i ljudi postali kao streaming servisi. Ako nešto ne radi u prve dvije sekunde, već tražimo novu aplikaciju, novi sadržaj, novi život. A nekad, ajde da se malo setimo, nekad sam bio srećan jer je Nero Burning Rom završio proces bez greške i to je bilo dovoljno da sebi kažeš, wow, to je to, danas ide dobro. I znate šta je još zanimljivo? Nismo tad imali te više tehnologije, imali smo više odnosa prema njoj, danas nam je nekako sve dostupno.

da vidimo što ste nam napisali u porukama na 0658248024. Pričali smo o tim nekim starim tehnologijama koje su nas izluđivale i donosile nam ono jedva iščekivanje, da tako kažem. Bojan nam se javio, kaže, današnji klinci nikad neće znati šta znači kad ti brat uđe u sobu dok narezuješ CD, a ti na njega vičeš kao kontroler leta. Ne tiraj ništa. Da, da. Disketa je bila USB. Naše sirotinje, nosiš 14 puta isti fajl, moliš Boga da ne izbaci disk error i osjećaš se kao da transportuješ nuklearne kodove. Tako kaže Elmir. Alen je takođe sa nama, kaže, najveća tragedija našeg djetinjstva nije bila ljubav, nego kad ti ispiše 99% completed, a 99, dobro, dobro, završeno 99% skidanja i onda error. Tu odrasteš u sekundi, bravo, jeste, potpisujem. Nero Burning Rom nije bio program, tako kaže Marko, to je bio psihološki eksperiment, sat vremena sjediš i ne dišeš. Tomo je takođe tu sa nama, kaže, nemoj blizu magneta, to je za našu generaciju bilo isto što i ne sjeci crvenu žicu u akcionim filmovima. Aleksandar kaže, Windows XP driver i final, to nije naziv diska, to je autobiografija jedne izmučene generacije. Danas ste baš dovitljivi, rekla bih. I Miralem je tu sa nama, kaže, ako nisi imao barem jedan disk na kojem piše ostalo, nisi živio dovoljno opasno. Bravo. Mislim da i danas imam nekih fajlova na kojima piše ostalo, odnosno naziv je ostalo, i stalno ga premještam sa računara na računar i blage veze nemam šta se tu nalazi, ali da, apsolutno se slažem s tobom. Evo nam još malo vijesti iz rubrike Svijet odlazi dođevola, ali barem imamo statistiku. U Britaniji se svakog dana zatvore dva puba, dakle dvije kafane. Kao da na svakih 12 sati umre jedan dio ljudske duše. U prva tri mjeseca ove godine 161 objekat je otišao pod ključ. To je 2.500 ljudi koji su dojuče točili pivo, danas vjerovatno sede kod kuće, gledaju u zid. I sad ovi iz udruženja pivara kažu, porezi su previsoki, struja je skupa, plate su skočile i tako dalje. Mislim, znate već kako ide ta retorika. Naravno da jesu, danas je jeftinije, čini mi se, lansirati satelit u orbitu nego popiti tri piva u Londonu i ne proglasiti lični bankrot. Međutim, ono što je meni interesantno, kažu i da su se promijenile te potrošačke navike, što je šifra da ljudi više ne izlaze, da se druže jer je lakše kupiti gajbu u supermarketu, zaključati se u stan i scrollovati po telefonu. Britanska vlada se naravno oglasila kao da se trudi, daju neke olakšice od 15%, ali mislim, to je kao da čovjeku koji je teško povrijeđen ponudite flaster sa motivom Mickey Mouse, evo ti olakšica, ali struja ti je tri puta skuplja, pa srećno. Inače, iz udruženja njihovih pubova kažu da pubovi propadaju čak i kad imaju posla. E sad, razumijete taj nivo ludila, imaš goste, imaš promet, ali porezi i nameti te pojedu toliko da na kraju dana ostaneš dužan samom sebi. To je mazohizam čisti. I dok se britanska tradicija ruši, u Beču otvaraju digital detox kafić, kafanu. Zove se Offline Oida. I pazite koncept. Na ulazu ti uzmu telefon, zaključaju ga u pregradu, kao da ulaziš u zatvor. Inicijator je Kristof Toman, kaže, offline je novi luksus. Došli smo do toga da je luksus da te niko ne gnjavi tri sata, da ne moraš da vidiš šta je tvoja bivša jela za doručak ili koji je političar danas rekao nešto gluplje od onog juče. U toj kafani ti daju knjigu, društvene igre, svaka 4 sata te tjeraju na vježbanje disanja. I sad zamislite tu sliku, grupa odraslih ljudi sjedi u tišini, gledaju jedni druge u oči i uče kako da dišu jer su zaboravili kako se to radi bez uputstva na internetu. Kažu da je ponuda kafe i čaja namjerno jednostavna da ne bi imali stres od izbora. Ne znam kad smo postali toliko slabi. Znači, s jedne strane imamo Britance kojima država otima pivo iz ruku, s druge strane imamo Bečlije koji plaćaju da ih neko zaključa u sobu bez Wi-Fi-a da bi se sjetili kako se priča sa ljudima. Možda je rješenje jednostavno. Otvorite pubove u kojima nema interneta, struja se plaća po normalnim cijenama, porez se
plaća, pa nikako, ali dok se to ne desi, moj savjet svima njima sutra kad bude neradni dan, recimo i kod njih, ostavite telefon taj kod kuće. A to bi mogla biti preporuka i nama. Ne treba nam bečki kafić da bismo bili offline. Budite offline na silu, isključite se, popite kafu, pogledajte u drvo. Posuđajte se sa nekim uživo, na onaj starinski način. I vjerujte mi, osjećat ćete se kao milioneri.

Sjajni Garbage i Super Vixen na prvom programu Big Radija. Ima tu još vaših poruka. Kaže, te tehnologije. Nekad sam našao kasetu, na njoj piše UXT i ono nema kasetaša gdje slušati. Kad ono Urbana ekstravaganca iz 2003. 4. 5. Boga ti pitaj, tako kaže Goran. Sjajno, odlično. Sa nama je i Uroš. Kaže, kad ti majka kaže da ne koristiš telefon jer je neko na internetu, današnje deca to slušaju kao mitologiju, a mi znamo da je dial-up bio porodični kolektivni projekat. Jeste. I ti skidaš nešto, digne neko slušalicu i kreće haos, sve iz početka. Samo malo da vidim. Belma nam se javila, kaže, SMS od 160 karaktera nas je naučio da budemo i pjesnici i ekonomisti. Volim te postane VLMT jer nemaš kredita za emocije. A dopuna od 5 maraka trajala je kao zalihe. Jedan poziv, dvije poruke i onda ostatak mjeseca cimni pa prekini. Dejan me je podsjetio na poseban nivo komunikacije, MSN, ICQ i Mirc. Tri nivoa digitalne romantike, tako piše Dejan. Igor je tu, kaže, kad ti neko pošalje baz na MSN-u, srce ti stane. Štednja baterije na Nokia bila je besmislena, kad ti ispadne Nokia više brineš za pod nego za telefon, a vidi nas danas, kaže Damir. Da, a zmica? Kaseta koja proguta traku pa uzmeš olovku i vratiš je nazad, to nije popravka, to je bila hirurgija, tako kaže Ajla. Jeste, svaku ti popisujem. Kad vratiš VHS kasetu bez premotavanja u videoklub, to je bio društveni kriminal. Neko ko se nije potpisao, jeste, u pravu si ili platiš kaznu. Screensaver sa letićim tosterima je bio vrhunac tehnološke estetike u moje doba. Nisam tražio mnogo, a nisu ni ostali, tako kaže Marko. I još jedna poruka, pa možemo pričati dalje. Mi nismo imali algoritme, imali smo slučajno obrisane foldere, pokvarene diskove, vječnu borbu sa tehnologijom koja nas je oblikovala mnogo bolje nego pola škole, tako kaže Milan. Pa jeste, mogu vam reći. Da. Postoji nešto fascinantno u ljudskoj vrsti. Preživjeli smo, evo, ledeno doba, kuge, ratove, ekonomije, dial-up, internet, i onda dođe 2026. godine i ljudi stavljaju, odnosno djeca stavljaju gumene igračke u mikrotalasnu jer im je neko to rekao na TikToku. Civilizacija je stvarno jedan vrlo ambiciozan eksperiment. Sad je novi trend među djecom zagrijavanje tih squishy igračaka u mikrotalasnoj da bi bile mekše, i već sam činjenica da postoji rečenica djeca griju gumene kocke pune gela u mikrotalasno izvuči kao početak izvještaja koji NASA napiše posle katastrofe. Igračka se zove Nidu, izgleda onako poprilično bezazleno, mala mekana stvar za stiskanje, antistres igračka. Nekad su ljudi za stres šetali i slušali Marvina Gaya ili otišli na pecanje, danas stisneš fluorescentnu kocku i gledaš kratke videe. Dobro. I onda internet uradi ono što internet uvijek radi, neko kaže, a šta ako stavimo ovo u mikrotalasnu, umjesto da druga osoba kaže, možda ne bismo trebali zagrijavati taj misteriozni gel pod pritiskom, i dobijete milione pregleda i muziku u pozadini. Stručnjaci sada upozoravaju roditelje jer su djeca završila sa ozbiljnim opekotinama. Jednom dječaku povrijeđeno lice, sedmogodišnja djevojčica završila čak u komi sa opekotinama trećeg stepena, i tu je trenutak kad cijela priča prestane biti internet apsurd i postane jezivo stvarna. I roditelji su sad u potpuno novoj disciplini preživljavanja. To se dešava širom svijeta. Pitanje je samo vremena kada će doći ovdje kod nas, jer smo svi u tim nekim spojenim posudama. Nekad smo govorili klincima, ne diraj šporete, danas moraš dodati, nemoj zagrijavati igračke nakon što ti kaže čovjek obučen kao banana sa 2 miliona pratilaca. Jedna majka iz Bristola je opisala to kako je njena kćerka držala igračku u mikrotalasnoj samo 30 sekundi, ali silikon s polja ostane relativno hladan dok unutra praktično napraviš malu vulkansku erupciju. Nije ovo priča samo o TikToku, aplikacija je samo megafon, problem je ona stara ljudska osobina zbog koje neko vidi znak opasno i pomisli, baš me zanima koliko opasno. Jer internet danas je najveći cirkus u istoriji čovječanstva, to ste i sami mogli da provalite. Problem sa cirkusom je što klovnovi više nisu u šatoru, sad imaju algoritam.

0: Sljedeće sedmice, jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
1: Vrijeme za nove vijesti. Prijedlog mađarskog MOL-a u pregovorima oko kupovine naftne industrije Srbije nije prihvatljiv za Srbiju. Postoje potrebe da se to koriguje, a prije svega se odnose na stabilnost našeg tržišta i snabdjevanja. Ovo izjavio predsjednik vlade Srbije Đuro Macut. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da primirje između Sjedinjenih Država i Irana ostaje na snazi poslije razmjene vatre sa iranskim snagama u Ormuskom Moreuzu. Diplomatski kontakti Sjedinjenih Država i Irana i drugih regionalnih aktera su pojačani. Dok Washington govori o približavanju sporazumu, Teheran poručuje da i dalje analizira američki prijedlog. Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata objavilo je da je njihova protivvazdušna odbrana odgovorila na napade projektilima i dronovima koji dolaze iz Irana. Ali Hodrijan, član iranskog parlamentarnog odbora za nacionalnu bezbjednost, izjavio je danas da Iran više ne smatra Ujedinjene Arapske Emirate susjedom, već neprijateljskom bazom. Energetska kriza otvara širom zatvorene oči. Ovo je izjavio specijalni predstavnik predsjednika Ruske Federacije Kiril Dmitrijev, komentarišući članak u Financial Timesu o pripremama Europske unije za potencijalne pregovore sa Rusijom. Nacizam se ponovo budi, i to ne samo u ideološkom smislu, već i kroz sve brojnije pokušaje da se prekroje istorija i rezultati Drugog svjetskog rata, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Ukrajinski dronovi napali su industrijske objekte u ruskoj Permskoj oblasti. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom noći oboreno 264 ukrajinska drona. Ukrajinske snage izvele su napad na naftno postrojenje u ruskom gradu Jaroslavu, udaljenom 700 km od granice sa Ukrajinom. Moskva će nemilosrdno odgovoriti nacistima ako pokušaju da sprovedu svoje prijetnje i poremete proslavu Dana pobjede, upozorio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Parlament Bugarske izabrao je danas vladu na čijem čelu je premijer Rumen Radev. Članovi nove redovne vlade su odmah položili zakletvu pred parlamentom. Talačka drama u njemačkom gradu Zincigu. Na licu mjesta je veliki broj pripadnika policije. Trenutno se vjeruje da se u Volksbanci u centru grada nalazi nekoliko počinilaca i talaca. Jedan talac je vozač vozila za prevoz gotovine.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: A Vasilije Micić će i naredne sezone nositi dres izraelskog Hapoela. Tako će Micić, koji je najplaćeniji igrač evropske košarke, nastaviti saradnju sa ekipom uprkos eliminaciji iz elitnog takmičenja u play-offu ove sezone od Real Madrida. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne akcije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Trenutno vazduh je dobar u Mostaru, Doboju, Bijeljini i Tuzli, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima između 52 i 62. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Prijedoru i Zenici 18, u Doboju i Neumu 19, u Mostaru i Tuzli 20, a u Bijeljini i Trebinju 21 stepen. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, popodne i uveče ponegdje sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 16 i 21 stepen.
4: Big. This is Rock and Roll Radio.

0: je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.
1: Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051-244-700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
2: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051 214 214. Zona dobrih ukusa.

Josie Cotton i Sheena is a punk rocker. Koga sam zaboravila da spomenem iz prošlog sata. Boris nam je poslao jednu fotku, ovo smo ranije okačili na Facebook stranici prvog programa Bigradi, ali dobro, uzet ćemo u obzir. Mirko se javio, kaže, samo se sjetim Dial Up-a i momentalno mi kosa počne opadati. Kakav je to nivo stresa bio? Nema te valerijane koja je mogla da me smiri. Dobro, Stefan kaže, baš ste me fino vratili u ono doba i sad više cijenim tehnologiju koju koristim danas. I to da. Ko je spomenuo Nokiju, kaže Stefan, svaka mu čast, kapa do poda i da nam se Nokija ponovo vrati. Sad, ne može u ovom konzumerističkom društvu nastojanju da sve traje tipa 2-3 dana da bi morao da kupiš opet, teško da može ta Nokia da prođe, ali mislim čuda se i dalje dešavaju, zašto da ne, nego ja bih da se pozabavimo današnjim danom ako nemate ništa protiv. S obzirom da je jako interesantan ovaj 8. maj, bilo je svega. Ajde krenemo od rođendana. 1911. godine, davno bijaše, rođen je Robert Johnson, čovjek koji je snimio samo 29 pjesama, umro u 27. godini i promijenio apsolutno sve. Postoji ta legenda da je prodao dušu đavolu na raskršću u Mississippiju da bi naučio da svira gitaru, i kad čujete Crossroads povjerujete u to. Bez njega ne bi bilo Claptona, ne bi bilo Stonesa, ni Hendrixa. Clapton ga je nazvao najznačajnijim bluzerom koji je ikada živio. Clapton rijetko kome daje takve komplimente, dakle danas palimo svijeću za čovjeka koji je postavio temelje svemu što danas pojačavamo do daske. Idemo dalje, selimo se do 1940. godine kada je rođen Ricky Nelson. On je vladao tamo 60. momak koji je bio prva prava tinejdžerska zvijezda. Nije bio samo ono lijepa faca sa TV-a, on je rock and roll uveo u mainstream, imao i više hitova na Billboardovoj listi nego što većina današnjih zvijezda ima pratilaca na Instagramu. Dobro, možda sam pretjerala malo, nažalost, i on nas je prerano napustio 85. E sad imamo jednog gospodina koji, čije ime danas nosi težak teret, njegovo ime je Gary Glitter. 70-ih je bio bog glam roka, prodao preko 20 miliona ploča, svi su znali Rock and Roll Parts 1 and 2, ali istorija ga ne pamti samo po platformama i tim hitovima. Njegov pad je bio gadan, mračan i s pravom mu je zapečatio karijeru. To je onaj podsjetnik da talent ne opravdava čudovište u čovjeku. Ali da popravimo raspoloženje, moram stvarno da svratim i do 1955. godine kada je rođen Alex Van Halen, čovjek koji je sa bratom Eddiem osnovao bend koji je promijenio definiciju gitarskog roka. Alex je onaj motor u pozadini, čovjek kojeg je Van Halen, zbog kojeg Van Halen zvuči kao da će vam zvučnici eksplodirati pravo u lice. Za one koji su 90-ih bili zaljubljeni ili su barem mislili da jesu, tu je Darren Hayes koji je stigao na svijet 72. godine. Vokal Savage Gardena, sjećate se ono Truly Madly Deeply ili recimo To the Moon and Back. Naravno da se sjećate, i nemojte se pretvarati da niste pojačavali to u autu dok niko ne gleda. I za kraj jedan još uvijek koji još uvijek drži gitaru kao da mu život zavisi od toga, Joe Bonamassa, rođen na današnji dan 1977. Zamislite klinca koji sa 4 godine dobije gitaru, sa 7 već skida Jimmy Hendrixa, sa 12 mu BB King kaže, mali, ti nisi normalan, koliko si dobar. Joe je danas vjerovatno najvredniji čovjek u svijetu bluza, ne svira gitaru, on vodi ljubav sa njom pred 10, 15, 20 hiljada ljudi, a njegovi uzori su Jeff Beck i Gallagher, naravno Rory Gallagher, i to se čuje u svakom tonu. Dakle, od Delte Mississippija do rasprodatih arena, 8. maj je ozbiljan datum za vaše uši, a evo i dokaza. Krenut ćemo od Roberta Johnsona. Ne znam da li je prodao dušu đavolu na raskršću, ali Crossroad Blues zvuči ovako.

Did nobody seem to know me, babe? Everybody passed me by.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi niz grlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
4: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
3: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
4: Izaberi Savršen par.
3: Move, TV po tvom.
5: Neka četvrtak postane mali petak u kafe baru Baltazar. Svakog četvrtka od 20 časova za vas organizujemo muziku uživo uz neprevaziđene

0: Gavran.
1: Mjesto gdje se sluša rock and roll.
0: Kafe bar Gavran.

Joe danas slavi 49. rođendan, pa da bude još dva puta toliko. Dirt in my pocket, to smo svirali prethodnih 4 minuta i 51 sekundu. Nego, ako ste mislili da su vaši porodični ručkovi napeti, trebalo je da budete u studiju sa Beatlesima krajem 60-ih. Na današnji dan, 1970. izašao je njihov posljednji album Let It Be. Apsurd je u tome što su ga snimali preko 2 godine. Toliko su... pa ne podnosili su se, eto, ajde tako kažem, u momentu sam zatiltala. Dakle, da je čudo da su uopšte završili u istoj prostoriji. Paul McCartney je već objavio da napušta bend prije nego što je ploča uopšte stigla u radnje, i sad zamislite taj nivo drame, bend više ne postoji, vi kupujete njihov novi album. Rolling Stone ga drži na 86. mjestu najboljih svih vremena, a Laibach mu je uradio takvu dekonstrukciju 80-ih da bi se Lennon vjerovatno počešao po glavi. 9 godina kasnije, 1979. Robert Smith i njegov band The Cure izbacuju debut album Three Imaginary Boys, i to je trenutak kada je post-punk dobio ono svoje mračno, depresivno lice koje svi volimo kad nas život razočara. Klasik koji danas zvuči svježije od pola stvari koje se trenutno lansiraju širom svijeta. A kad smo kod klasika, sjećate se 80-ih i onog osjećaja kad čujete synthesizer koji zvuči kao da, da bogovi spuštaju obilje na zemlju. Vangelis. Na današnji dan 1982. godine bio broj 1 u Americi sa temom iz filma Vatrene kočije. Sjećate se toga? Da. Nisam baš danas raspoložena za pjevanje, ali znate na što mislim. Čovjek je dokazao da ti ne treba cijeli simfonijski orkestar, nego samo par dobrih mašina i genijalan mozak. E sad idemo na domaći teren. 8. maja 1990. godine Bora Đorđević odlučuje da baš taj dan izbaci 10. album Riblje čorbe Koza Nostra. To je bio trenutak kada je onaj genijalni pjesnik koji je pisao lutku sa naslovne strane polako počeo da gubi konce, barem kada je radikalizam u pitanju. Ali dobro, pjesma Al Capone, dobro nam poznata, gdje su i u ovom glupom hotelu i tako dalje i tako dalje. Uostalom, naučili smo sve te pjesme na pamet. I za kraj malo dobrih vijesti za intelektualce. Mark Knopfler je na današnji dan 1993. godine, dakle čovjek iz Dire Straitsa, postao doktor muzike, zasluženo. Čovjek svira gitaru, tako da ne moraš da piješ ništa, tonovite sami uzmu pod svoje. Chuck Berry je 2014. godine dobio nagradu jer je izumio tinejdžerske snove o brzim autima, a Radiohead je prije 10 godina izbacio A Moon-Shaped Pool da nas podsjeti da muzika je i dalje u principu umjetnost, a ne samo podloga za reklame.

0: sljedeće sedmice. Jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
1: U novim vijestima. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet protiv člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zijada Krnjića nakon krivične prijave Privredne komore Republike Srpske, a zbog sumnje da je blokirao usvajanje akata za rad novog graničnog prelaza Gradiška. U prijavi se tereti za zloupotrebu položaja ili ovlašćenja i nesavjestan rad u službi. Uz tvrdnju da je sporno postupanje trajalo od decembra, čime je, kako se navodi, blokiran projekat od značaja za privredu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da primirje između Sjedinjenih Država i Irana ostaje na snazi poslije razmjene vatre sa iranskim snagama u Ormuskom Moreuzu. Diplomatski kontakti Sjedinjenih Država Irana i drugih regionalnih aktera su pojačani. Dok Washington govori o približavanju sporazumu, Teheran poručuje da i dalje analizira američki prijedlog. Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata objavilo je da je njihova protivvazdušna odbrana odgovorila na napade projektilima i dronovima koji dolaze iz Irana. Ali Hodrijan, član iranskog parlamentarnog odbora za nacionalnu bezbjednost, izjavio je danas da Iran više ne smatra Ujedinjene Arapske Emirate susjedom, već neprijateljskom bazom. Energetska kriza otvara širom zatvorene oči, izjavio je specijalni predstavnik predsjednika Ruske federacije Kiril Dmitrijev, komentarišući članak u Financial Timesu o pripremama Europske unije za potencijalne pregovore sa Rusijom. Nacizam se ponovo budi, i to ne samo u ideološkom smislu, već i kroz sve brojnije pokušaje da se prekroje istorija i rezultati Drugog svjetskog rata, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Ukrajinske snage izvele su napad na naftno postrojenje u ruskom gradu Jaroslavu, udaljenom 700 km od granice sa Ukrajinom. Oružane snage Ukrajine prekršile su primirje koje je ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio povodom Dana pobjede 1630 puta od ponoći. Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Kijevski režim nastavlja da napada civilnu infrastrukturu, civilne domove i jednostavno civile. Ovo je manifestacija terorističke prirode kijevskog režima, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: A fudbaleri Rayo Vallecana su plasmanom u finale Lige konferencije donijeli ogroman benefit Španiji u Evrokupovima naredne sezone. Oni su pobjedom nad francuskim Strasbourgom učinili Španiju bodovno nedostižnu Njemačkoj i osigurale dodatno mjesto u Ligi šampiona sljedeće sezone. Zbog toga će iz La Lige u narednoj sezoni Lige šampiona igrati 5 ekipa. Američki predsjednik Donald Trump prokomentarisao je visoku cijenu ulaznica za mečeve na mundijalu, rekavši da ni on to ne bi platio. Podsjećamo, ulaznice za finalni meč dostižu cijenu i preko 33.000 dolara, a u pretprodaji su u ponudi i po 2 miliona dolara. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
1: Trenutno vazduh je dobar u Mostaru, Doboju, Bijeljini i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 62. Temperatura u Banja Luci je 22 stepena, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Prijedoru 18, u Neumu 19, u Mostaru i Trebinju, ali i Zenici 20, u Bijeljini, Doboju i Tuzli 22 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, popodne i uveče ponegdje sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 16 i 22 stepena.
4: big.
5: This is Rock and Roll Radio.

Evo nam i ovog vašeg sata. U svakakvih tu želja ima, pa ćemo pokušati nekako sve to da iskombinujemo, da sve bude po PS-u i da vas sve ispoštujemo. Tako da možete očekivati totalnu šarenicu. Nego ja bih da posvetimo naredne minute jednom fantastičnom imenu. Postoje glasovi koji ne zvuče kao da dolaze iz grla, nego iz života samog, kao da je neko uzeo pepeo, viski, tri propale ljubavi, Oluju recimo nad morem i sve ih pretvorio u vokal. I kad čuješ Bonnie Tyler, odnosno Gaynor Hopkins, kako se u stvari zove, odmah znaš da to nije pjevačica koju je napravio marketing. To je glas koji zvuči kao da je preživio mnogo, mnogo toga. Zato su ljude prilično pogodile vijesti da je završila u bolnici u Portugalu i da su je ljekari stavili u indukovanu komu nakon hitne operacije. I sama formulacija indukovana koma zvuči kao nešto iz ozbiljnog medicinskog trilera, ali u ovakvim situacijama to je često način da se organizam odmori i lakše oporavi posle teških zahvata. I onda shvatiš odjednom koliko su neki ljudi se utkali u tebe, u kolektivno pamćenje generacija, jer nije Bonnie Tyler samo još jedna zvijezda iz 80-ih, ona je dio onog vremena kada su pjesme imale dramatičnost bez primjese one ironije, kad niko nije bježao od emocije. Total Eclipse of the Heart, znamo, nije pjesma, to je onih 5 minuta emocionalnog uragana koji ulazi kroz zvučnike i pravi haos po našoj nostalgiji. Rekoh, taj glas nije savršen u onom sterilnom današnjem smislu i nikada nije zvučao kao da ga je proizveo laboratorijski softver. Imao je one svoje i ima još uvijek one pukotine, hrapavost, dim i šta na kraju reći, samo Bonnie Tyler. Nadamo se iskreno da će uspjeti da pobedi sve te zdravstvene poteškoće koje su je zadesile. Ne mogu nikako da zamislim da bi ovaj svijet mogao da ostane bez Bonnie Tyler. Evo je u nastavku programa i Holding Out for a Hero.

0: Čekani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.

Velvet Revolver, Set Me Free. Mislim da je Branko to tražio, evo svirali smo. A ja ću vam ispričati jednu priču, ja nisam znala tu neke podatke. Juče je bila godišnjica jednog od onih hitova koji zvuče kao da su ispali direktno iz pakla, recimo, ali na dobar način. Painted Black, Rolling Stonesi, 66. godina, svijet gori, klinci bijesni, Stonesi postaju Stonesi. Postaju oni cinici koje volimo. Keith Richards je lijepo napisao u svojoj biografiji, pjesme su im postale bezobrazne, skeptične, sirove. Bili su jedini koji su tinejdžerima nudili soundtrack za pobunu protiv onog uštogljenog svijeta odraslih. Ali šta je fora sa ovom pjesmom? Mogla je da bude i potpuni promašaj. Naime, Mick Jagger je kasnije priznao da je pjesma na početku zvučala kao neka glupa pop pjesma za neke Brit grupe i zamislite Stonesa kako zvuče kao neki veseli momčići, omladinci, užas, jel da? Ne možete ni zamisliti, pa da. Snimanje je bio takav haos da je njihov menadžer Andrew Lag Oldham rekao, ja vam dajem još 10 minuta, idemo kući, od ovog nema ništa. I onda stupaju na scenu oni momci koji istorija često zaboravi i ostavi po strani. Bill Wyman, basista, je rekao, aj ljudi, ovo ispod ritma zvuči jako prazno. I šta uradi? Legne na pod ispod onih ogromnih Hammond orgulja i pesnicama udara po pedalama. Dakle, pesnicama, šakama. Napravio je taj dupli bas ritam koji je pokrenuo cijelu mašinu. Charlie Watts je to čuo, uhvatio ritam i odjednom pjesma dobija onaj ludački, skoro orientalni zvuk. A onda Brian Jones, čovjek koji je u to vrijeme polako odustajao od gitare, jer zašto svirati gitaru kad možeš svirati sitar, vidio to od George'a Harrisona, i rekao, daj meni jedan. Naučio je da svira taj indijski instrument i onaj zvuk koji čujete na početku, to je on. To je dalo pjesmi tu neku teksturu, taj osjećaj da će svakog trena nešto mračno da izleti. Richard se bio oduševljen, Oldham vikao, to je to, pjesma postala broj jedan klasika istorija. Wyman je kasnije pričao, Keith donese riff, mi cijelu nedjelju pravimo pjesmu, Mick napiše tekst, a na kraju piše Jagger Richards. To je show business, ili trpiš ili odiš. Brian Jones je na kraju otišao, i to na onaj najtužniji način, par godina kasnije. Danas Keith svira taj dio na električnoj gitari, ali nikad to nije onaj isti mrak koji je Brian izvukao iz sitara. Zato kad čujete ovu stvar, sjetite se onog lika koji je ležao pod orguljama i onog plavušana koji je mislio da je Indijac. Bez njih bi ovo bila samo još jedna zaboravljena pjesma 60-ih.

Slušali ste i John Jett, I Hate Myself for Loving You, i Dore i Warlock, All We Are. Hoćemo zasvirati dalje i obradu velikog hita Garya Moora, Over the Hills and Far Away. Naravno, za to će se potruditi Nightwish, a predlog je stigao od Marka. I Judas Priest, Johnny Be Good, ne znam da li ćemo stići odsvirati do vijesti, ali pokušat ćemo. Gdje sam stala? A da, htjedoh da vam kažem da su Kiss ponovo u studiju. Dakle, postoje bendovi koji odu u penziju kao normalni ljudi, zahvale publici, ugase svjetla, eventualno izbace greatest hits i nestanu negdje da sade masline, nerviraju komšije, pričamo o starim turnejama, i postoji naravno sa druge strane spektra Kiss. Oni nisu samo nestali, to je bend koji je još 70-ih izgledao kao da su četiri negativca iz svemira pobjegla ovdje kod nas na zemlju i odlučili da osnuju rock grupu. Kod njih čak i penzija mora zvučati kao početak franšize koja je teška, ne znam, milijardu dolara. Gene Simmons pojavio se u novoj epizodi podcasta Kiss by Sienna. Inače, Sienna Hernandez je jedan od najvećih fanova benda i usput onako nonšalantno rekao nešto što je fanovima momentalno podiglo pritisak. Kiss je ponovo u studiju i već su snimili novu pjesmu koju je napisao Paul Stanley. Sad zamislite taj band, oproste se od turneja, završe End of the Road, što već samo po sebi zvuči kao naslov posljednjeg poglavlja nekog romana, i onda nekoliko mjeseci kasnije kažu, a by the way, evo nove pjesme. To je ta energija ljudi koji nikad u stvari nisu ni planirali da stanu samo, više neće vući platforme, kablove, 7 tona pirotehnike po aerodromima, sad idu onako lagano. I fascinantno je to kako je Kiss odavno prestao biti samo band, to je postao taj korporativni univerzum sa dobrom šminkom, avatar projekti, biografski film, dokumentarci, platforme, pop house sad pokušava da od Kissa napravi nešto između rock grupe, Marvel franšize i digitalnog Disneylanda, pa ćemo vidjeti kako će to sve da završi. Zvuči mi kao gadan bućkoriš, ali ajde neka probaju, i iskreno to je potpuno nekako logično za njih, jer Kiss nikad nije prodavao samo muziku, prodavali su spektakli, ideju da rock koncert nije samo čovjek sa gitarom pod reflektorom, nego bukvalno vatromet, čizme visoke pola metra, osjećaj da si upravo prisustvovao invaziji glam vanzemaljaca itd. Morat ćemo sačekati na tu njihovu pjesmu koju su snimili, da se smiluju pa da nam običnim smrtnicima podare i to da čujemo, i onda možemo vidjeti šta ćemo s njima dalje. Rekoh, Nightwish, Over the Hills and Far Away, Gary Moore cover na prvom programu Big Radija, evo kako to oni rade.

Sljedeće sedmice, jubilarni 20. proljećni kućni sajam Centruma. Vrijeme je za vijesti Big Radija.

evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet protiv člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zijada Krnjića nakon krivične prijave Privredne komore Republike Srpske, a zbog sumnje da je blokirano usvajanje akata za rad novog graničnog prelaza Gradiška. U prijavi se tereti za zloupotrebu položaja ili ovlašćenja i nesavjestan rad u službi, uz tvrdnju da je sporno postupanje trajalo od decembra, čime je, kako se navodi, blokiran projekt od značaja za privredu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da primirje između Sjedinjenih Država i Irana ostaje na snazi poslije razmjene vatre sa iranskim snagama u Ormuskom Oreuzu. Diplomatski kontakti Sjedinjenih Država i Irana i drugih nacionalnih aktera su pojačani. Dok Washington govori o približavanju sporazumu, Teheran poručuje da i dalje analizira američki prijedlog. Ministar spoljnih poslova Irana Abbas Araghchi izjavio je da se Washington odlučuje za nepromišljenu vojnu avanturu svaki put kada se na stolu nađe diplomatsko rješenje. Iranska revolucionarna garda objavila je da je zaplijenila tanker Ocean Koi koji je navodno pokušao da ometa iranski izvoz nafte i nacionalne interese. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marco Rubio sastao se danas u Rimu sa italijanskom premijerkom Giorgio Meloni i ministrom spoljnih poslova Antonijem Tajanijem, a teme razgovora su bile sukob sa Iranom, zatim bezbjednost u Ormuskom Oreuzu, jačanje NATO-a i odnosi između Europske unije i Sjedinjenih Država. Ruski predsjednik Vladimir Putin uputio je čestitke liderima i građanima stranih zemalja povodom 81. godišnjice pobjede u Velikom otadžbinskom ratu. Putin je naglasio da je pobjeda nad nacističkim okupatorima postignuta cijenom bezbrojnih žrtava. Na dan pobjede 9. maja tradicionalno će na Crvenom trgu u Moskvi biti održana vojna parada povodom 81. godišnjice pobjede u Drugom svjetskom ratu. Putin će na paradi također održati govor. Ukrajinske snage izvele su napad na naftno postrojenje u ruskom gradu Jaroslavu, udaljenom 700 km od granice sa Ukrajinom. Oružane snage Ukrajine prekršile su primirje koje je ruski predsjednik Vladimir Putin proglasio povodom Dana pobjede 1630 puta od ponoći. Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da očekuje dolazak predstavnika američkog predsjednika Donalda Trumpa u Kijev krajem proljeća ili početkom ljeta. Ova izjava dolazi poslije posjete glavnog ukrajinskog pregovarača Rustema Umerova Sjedinjenim Državama.

0: Mondo Credita. Dragan Šakuta proglašen je za trenera sezone u FIBA Ligi šampiona. Kako je saopšteno, trener košarkaša AEK izabran je za najboljeg stručnjaka u sezoni 2025-26. Dan nakon što je izborio finale i borbu za trofej. AEK će u finalu igrati sa Ritasom u subotu od 20 časova u Badaloni. Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković igraće danas protiv hrvatskog tenisera Dine Prižmića u drugom kolu Mastersa u Rimu, a bit će treći na centralnom terenu nakon meča Altmaier-Zverev. Prema posljednjim procjenama ne prije 15.45. Srpski i hrvatski teniser odigrali su jedan međusobni duel kada je Đoković prije dvije godine pobjedio na Australian Openu rezultatom 3-1. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Trenutno vazduh je bar u Banja Luci, Mostaru, Doboju i Bijeljini, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 62. Temperatura u Banja Luci je 23 stepena, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je 16, zatim u Neumu i Trebinju 19, u Mostaru i Prijedoru 21, a u Bijeljini, Doboju, Tuzli i Zenici 22 stepena. Vrijeme danas do kraja dana, umjereno do pretežno oblačno, popodne i uveče ponegdje sa kišom i pljuskovima. Vrijeme sutra, prvi dan vikenda, subota, 9. maj, bit će prije podne pretežno oblačno sa kišom, u drugoj polovini dana djelimično smanjenje oblačnosti i ponegdje je mogući poneki slab pljusak. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, a najviša dnevna između 17 i 23 stepena.
2: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti ravnodušnim.

0: tla.
1: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, banana kilogram 2,25, svježa jaja 30 komada, M klasa 7,95, vrtna ljuljačka trosica nad strešnicom 125 km, više na robot.ba.

Sons of Legion, Power, a tu moć nam je dao svoje vremeno, možda ne baš tako, ali moć u svakom slučaju, David Attenborough. Sjećate se tog čovjeka, kako se nećete sjećati? Dakle, danas je onaj čovjek koji nas je naučio toliko toga o ovoj našoj blesavoj planeti i prelijepoj planeti, uspio da se dočepa 100. rođendana. Sir David Attenborough slavi, dakle, 100 godina na ovoj planeti. To je jubilej koji doživi manje od 0,03% populacije. Čovjek je preživio sve, od crno-bijelog televizora do 4K rezolucije, i u svakoj od tih epoha je bio najbolji. I sad, dok on u svojoj audio poruci kaže da je potpuno preplavljen čestitkama od obdaništa do staračkih domova, London se sprema za spektakl u Royal Albert Hallu. BBC to naravno prenosi večeras. Dan Smith iz Bastija pjeva Pompeju, islandski Sigur Ros izvodi onu njihovu stvar od koje se naježiš, i bit će to ozbiljna žurka za čovjeka koji je mladost proveo sakupljajući fosile, a završio tako što mu se dive kraljevi, državnici, generali, mirotvorci, muzičari, slikari, apsolutno svi na svijetu. Jer kod Attenborougha nema samo vidi kako je slatka ova životinja. On je taj tip koji ti na najsmireniji način, odnosno najsmirenijim glasom na svijetu saopšti da smo na ivici ponora. Njegova predviđanja su, blago rečeno, zastrašujuća. Kaže, ako nastavimo da sječemo Amazon, prašuma će nestati, prestaće da proizvodi vlagu i postaće suva savana. Arktik bez leda zvuči kao da se toplota više neće vraćati u svemir, nego ostaje ovdje kod nas. Do 2040. Bi mogao da nam se otopi permafrost, a tad izlazi metan i onda smo stvarno u problemu. Koraljni grebeni će pobijeliti i nestati, a do 2100. godine nas čeka 6. masovno izumiranje. I znate šta je on rekao? Kako bih mogao pogledati svoje unuke u oči i reći da sam znao šta se dešava, a da ništa nisam učinio? Ali pošto je on ipak Sir David, ne ostavlja nas bez nade, kaže da još možemo da zakočimo prelazak na obnovljive izvore energije, obnova prirode, više biljne hrane, manje pesticida. Zvuči jednostavno, ali traži da se pokrenemo. Zanimljivo je da mu je karijera počela 1952. godine. Jedini je čovjek koji je osvojio nagradu BAFTA u bukvalno svim formatima slike. Čak je i PETA nazvala jednog bika po njemu, to je valjda vrhunac karijere, šta da bik nosi tvoje ime. Ok, na pitanje o tajni dugovječnosti kaže, čista sreća. Ja bih dodala i malo te znatiželje koja ga i dan danas ne pušta. Čovjek u 100. godini sprema novu seriju Tajni vrt. Šta da kažemo na kraju, nego srećan rođendan, legendo, da nam još dugo pričaš o svijetu, makar nas te tvoje priče ponekad i pošteno prepale.

0: Jutro smo barem ovdje u Banja Luci počeli sa suncem, a evo već sad se navlače ti neki oblaci koji nas već sad pomalo i nerviraju. Umjereno do pretežno oblačno, to su nam najavili za drugi dio dana, i to je onaj tip vremena kad ne znaš da li da opereš auto ili da sačekaš da to priroda uradi umjesto tebe. Popodne i uveče, kažu, stižu kiše i pljuskovi, dakle ako ste krenuli na tu kafu posle posla, možda nije loše da ubrzate tempo, jer bi nebo moglo da odluči umjesto vas kad je vrijeme za polazak kući. E sad, temperature. U Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak 998 milibara i vjetar je sjeverozapadnog pravca 1 metar u sekundi. U Sarajevu je 16, u Neumu i Trebinju 19, Mostar i Prijedor mjere 21, Bijeljina, Doboj, Tuzla, Zenica svi po 22 stepena. Šta nas čeka u naredna tri dana? Prvo vikend, subota 9. maj, dan pobjede, neradni dan, i naravno u pripodnevnim satima kiša, oblačno, mokro. Eto, kao da oblaci znaju da ne radi masa ljudi, pa su odlučili eto da ih zadrže u kući pored TV-a ili pored prozora. Tek u drugoj polovini dana ide to djelimično smanjenje oblačnosti, mada će i tada neki lokalni pljusak vrebati iza ćoška. Temperature, one jutarnje, kretaće se između 8 i 13, najviša dnevna između 17 i 23 stepena. Nedelja već malo poštenija, sunčanije prije podne, taman da čovjek popije kafu na miru. Popodne se opet skuplja neka ekipa oblaka, bit će poneki rijedak pljusak, bit će i toplije. One jutarnje temperature između 6 i 13, najviša dnevna između 19 i 24 stepena. U ponedjeljak nastavljamo u istom ritmu, umjereno oblačno, povremeno slaba kiša i opet onih ugodnih 24 stepena. Dakle, plan za vikend je jasan, budite spremni apsolutno na sve, nosite kišobran i sjetite se onog što bi vam i baka rekla, nemojte se žaliti na kišu, to je bar besplatno pranje auta ako ništa drugo. Dakle, uživajte ljudi u vikendu koji je pred nama.
1: To sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput svog lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Radija Bik, Bik. E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi krompir kilogram marku 25. Kiselo vrhnje za sir Megle 300 grama 2,75. Croissant 7 days 0,90. Sklopivi suncobran 1,8 metara 59,90. Više na robot.ba.
4: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move, TV po tvom.
2: Na INI Energopetrolu natoči, kupi i nagrade pokupi. Od 6. aprila do 31. maja svaka tvoja kupovina je šansa. Skeniraj INA EP Klub karticu i igraj. iPhone, MacBook, Watch i Ultra Status stižu. A najveća nagrada putovanje iz snova. Više informacija na ina.ba.
3: Postoji trenutak kada muzika prestaje da se sluša i počinje da se živi. Taj trenutak dolazi u Banja Luku. Dance Arena Banja Luka. Najveći plesni događaj regiona. Strast, energija, adrenalin. 9. i 10. maja. Sportski centar Borik. Budi dio spektakla koji se pamti cijeli život. Uživaj u svjetskom šou. Doživi plesnu magiju u srcu Banja Luke. Ulaznice u pretprodaji na Trgu Krajine, a na dane festivala u Sportskom centru Borik. Dobrodošli na Međunarodni plesni festival Dance Arena Banja Luka.

0: kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40. Smrznuta, žuta mahuna, 400 grama Bingo, marku 65. Čoko brauni, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KM po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, banana kilogram 2,25, svježa jaja 30 komada M klasa 7,95, vrtna ljuljačka trosica nadstrešnicom 125 km, više na robot.ba.
5: Fasada koja se ističe u Centrumu. Možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
3: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi krompir kilogram marku 25. Kiselo vrhnje za sir Megle 300 grama 2,75. Croissant 7 days 0,90. Sklopivi suncobran 1,8 metara 59,90. Više na robot.ba.
5: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051 214 214. Zona dobrih ukusa.

0: gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Centrum i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Što na umu, to u Centrumu.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.

penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

0: banane leće.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Big Radio.
1: Big Radio. The station that brings you more.